Kdarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

prihaja. An spet arehar jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat bom šel.

zelo v bržu ne gre. Kadar se sred noči v jarkban zvrnu, od ruma pijanku zmaj.

0: Radio Triglav.
1: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Danes gremo najprej v Žirovnico, govorili bomo o investicijah. Nato bomo šli na Jesenice, pri domu dr. Franceta Berglja na Jesenicah potekajo obsežna dela. Investicija je finančno zahtevna, krijeta jo država in dom iz lastnih sredstev. Del pa pokriva tudi občina Jesenice. Na Plavžu kronično primankuje parkirnih mest. Začela se je gradnja novih ob nebotičnikih na cesti Maršala Tita. Zaradi del bodo vse do pomladi fazne zapore. V zadnjih dveh delih daje pa bo v naši družbi Dušan Polajnar, ki je ob jubileju Društva gorske reševalne službe Mojstrana uredil zbornik s prispevki o zgodovini reševanja od 19. stoletja naprej, o pomembnih akcijah in zaslužnih gorskih reševalcih. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V Žirovnico gremo, v naši družbi je župan Leopold Pogačar.
1: No, spregovoriva o urediti vstopne točke oziroma avtobusnega postajališča v Doslovčah.
2: Moram reči, da nam je uspelo po kar nekaj časa dokončati oziroma dodati piko na i, kajti mi smo s pomočjo sofinanciranja urejali vstopno točko v Doslovčah namenjeno obisku Finžgarjeve rojstne hiše, predvsem pa obiskovalcem na poti kulturne dediščine z ustrezno urbano opremo, ekološkim WC-jem in podobno. No, sedaj pa smo z sredstvi, pač občinskimi sredstvi, dokončali še novo avtobusno postajališče, ga prestavili starega, ki je bilo v bistvu na vozišču, in uredili, bom rekel, po pravilih novo varno avtobusno postajališče, s tem pa smo seveda zaključili celotno urejanje celotnega območja, ki bo, seveda gre za prostor, ki bo služil ljudem, in seveda moram se res zahvaliti vsem, ki so sodelovali pri izvedbi, pa ne nazadnje tudi vaščanom za potrpežljivost.
1: No, za konec pa spregovoriva še o dveh novih ekoloških otokih, kar nekaj jih je sedaj že prenovljenih oziroma, lahko bi rekli, vkopanih v zemljo v občini Žirovnica, ne? Kje sta zdaj te dva in kje so še točke, kjer morate to še postoriti?
2: Moram reči, da smo mi že pred nekaj leti se odločili, da bomo stare ekološke otoke, ki so bili sestavljeni iz kontejnerjev, preuredili, posodobili v tako imenovane potopne. Gre za ekološke otoke, ki so v bistvu pod zemljo, kar seveda sta dve prednosti. Prvič, manj je vpliva na okolje v smislu raznih vonjav, in drugič, tudi volumni teh podzemnih ekoloških otokov so večji. Ker je strošek seveda teh otokov in postavitev kar, bom rekel, ni tako majhen, smo že takrat se odločili, da bomo 2 do 3 na leto seveda postavljali. No in pri tem moram reči, da smo uspešni. Zadnje seveda teh otokov in postavitev kar, bom rekel, ni tako majhen, smo že takrat se odločili, da bomo 2 do 3 na leto seveda postavljali. No in pri tem moram reči, da smo uspešni. Zadnje dva smo postavili, enega v območju rekreacijskega parka

Moram reči, da imamo sicer pri postavitvah kar nekaj težav, kajti radi bi jih namestili na obstoječe prostore, vendar zaradi novega načina postavitve, predvsem pa, ker gre za gradbeni poseg v zemljo, ker jih ukopljamo, so težave na nekaterih mestih, zato ker je spodaj cel kup neke nove, ne nove, ampak obstoječe infrastrukture, kot je elektrika, kabelska, plin, vodovod in podobno, vendar brez skrbi občinska uprava išče rešitve, tako da bodo tudi v naslednjih letih nadaljevali z postavitvami. Postavitvijo leteh, recimo, da je še slaba polovica jih v občini zamenjati, kajti imamo kar široko mrežo teh ekoloških otokov, no in jaz sem pripričan, da se bodo najdle rešitve, da bodo novi nekje v bližini starih, kajti se veste, ljudje se navadimo in prav prevelikih sprememb, tudi kar se tiče postavitev mest ekoloških otokov, nimamo radi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Pri domu dr. Franceta Bergle na Jesenicah potekajo obsežna dela. Investicija je finančno zahtevna, krijeta jo država in dom iz lastnih sredstev. V investicijo je vključena tudi občina Jesenice, župan Peter Bohinec.
1: Nad domom izvajalci gradijo intervencijsko pot za evakuacijo stanovalcev v primeru naravnih nesreč, požara, poplav in pa drugih elementarnih nesreč. Lahko poveva, da je vrednost investicije kar 1,3 milijona evrov. Milijon evrov pa za to investicijo prispeva država, ostalo krije dom iz lastnih sredstev, del pa pokriva občina Jesenice, kajti tudi tu gre za investicijo občine Jesenice. Gre za rekonstrukcijo vodovoda, ki bo potekal pod intervencijsko postjo mimo stanovanjskih blokov na Bokalovi, kajti ta vodovod je strateškega pomena za oskrbo s pitno vodo za velik del mesta, iz njega se napaja vodohram Pejce. Ugotovili smo, da je v slabem stanju, tako da je potrebna ta investicija. Jaz sem zelo vesel, da smo lahko združili ti dve investicije, ki predstavlja ta velik korak naprej, tako pri oskrbi z vodo velikega dela mesta Jesenic in pa večjo varnost v primeru požara za dom Franceta Bergla. Lahko pa še poveva, da ob tem na cesti Planina pod Golico poteka še sanacija podora z izgradnjo opornih zidov. Vrednost občinske investicije je 302 tisoč evrov, sam rok za izvedbo pa je do konca letošnjega leta. Sama rekonstrukcija vodovoda in ostala gradbena dela zahtevajo prilagajanje, zato zopet vsem prebivalcem, voznikom in drugim udeležencem v prometu velja prošnja za previdnost, strpnost in upoštevanje začasne prometne signalizacije, zapore in pa navodil pooblaščenih oseb. Tukaj imam prav v mislih semafor proti Planini pod Golico, tako da prosim za strpnost in potem seveda, ko bo zgrajeno, smo naredili velik korak pri odvajanju meteorne vode z cestišča in pa pri oskrbi mesta, kot sem že povedal, uvodoma.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na plavžu na Jesenicah kronično primanjkuje parkirnih mest. Začela se je gradnja novih ob nebotičnikih na cesti Maršala Tita. Zaradi del bodo vse do pomladi fazne zapore. Več župan Peter Bohinec.
1: Ves čas mandata govorimo o in izpostavljamo problematiko mirujočega prometa, predvsem na območju plavža. Kar nekaj projektov je bilo že izvedenih, se pravi, naredili smo kar nekaj korakov k rešitvi te zagatne problematike. Tukaj je pa seveda najava novega projekta oziroma nadaljevanje, reševanje tega problema in tako obveščava naše občane in občanke, da pričnemo z ureditev novega parkirišča ob objektih ceste Maršala Tita 85, 87 in 89 na Jesenicah. Od utorka 6. oktobra bodo fazno zaprte seveda obstoječe parkirišče na tem območju, sam zaključek del pa je predviden v naslednjem letu. Tako da dostop stanovalcem do objektov bo v času izvajanja del ves čas omogočen, površine za parkiranje se bodo fazno zapirale glede na potek del in v vseh fazah bodo stanovalci in okoliški prebivalci tudi ustrezno obveščeni. Po samem zaključku projekta pa bo na območju urejenih kar 63 novih parkirnih mest, kar je zopet ena velika pridobitev za to območje pri kakovosti, bom rekel, in življenja in pa ureditvi mirujočega prometa. Investitor projekta je občina Jesenice, izvajalec del pa gradbena mehanizacija in prevozi Roblek Franc SP. Tako da še enkrat apel uporabnikom območja, seveda prosim za razumevanje in upoštevanje začasnih ureditev v času izvajanja teh gradbenih, spravi investicijskih del.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Člani Društva Gorske reševalne službe Mojstrana letos zaokrožujejo 80-letnico delovanja. So pogumni in neustrašni ljudje, ki pišejo izjemno zgodovino plemenitih dejanj, reševanja obiskovalcev gora, ko se leti znajdejo v težavah na planinskih poteh, brez potih in v previsnih stenah. Jubilej so počastili v okviru letošnjih 34. Aljaževih dni. Pripravili so slavnostno akademijo na steni v Mlačci izvedli prikazno vajo reševanja poškodovanega plezalca. Izdali so bogat zbornik s prispevki v zgodovini reševanja od 19. stoletja naprej, o pomembnih akcijah in zaslužnih gorskih reševalcih. Uredil ga je Dušan Polajner, ki je že več kot pol stoletja vpet v humano reševanje ponesrečencev v gorah, predvsem v Triglavskem pogorju. V vsem obdobju je upravljal tudi pomembne funkcije in organizacijske naloge v domačem društvu gorskih reševalcev, Gorski reševalni zvezi Slovenije in mednarodnih Združenih gorskih reševalcev. Več o njegovih reševalnih akcijah, delu načelnika društva ter zborniku je v pogovoru z Jankom Rabičem povedal.
1: Začelo se je tako, da smo bili plezalci v vratih, ko je priletel Kristel okrog vogala in rekel, ajde akcija, gremo. Kristel Langos. In šel sem z njim, vprašal ga, kaj rabim sabo, nobene stvari, pol marinarja vzem. In pol marinarja je imel že Miha Smolaj in smo šli po poti, nič nismo vedeli kam in to. Takrat smo imeli še te prve noge in smo lahko tudi stopili in med potjo je Kristel nam povedal, da je na luknji, sta dva bila, moški in ženska, moški imu neke težave in sedi. Priletel je obvestil ga je en planinc, ki je to videl. No, mi smo potem kar res hodili gor in ko smo prišli, smo videli dva, žensko in moškega, ki je ležal. Ko smo se približali, ženska joka in smo gotovili, med tem časom je umrl. Verjetno ga je kap.
2: Veliko je bilo verjetno teh akcij tudi naprej, tako težkih, tragičnih, pa tudi verjetno srečnim koncem v vseh letih.
1: Tudi srečnim koncem in tiste so mogoče najbolj fajne. Tudi v tem zborniku noter je Mirko Kunšič, novinar, dal eno fotografijo, ko smo 26.5.1980 fotografirani pred helikopterjem, takrat še Jugoslavija je bila, a ne? Pred helikopterjem tako reševalci, kot te, ki smo jih reševali, bili pa so hrvaški alpinisti. To je ena taka lepa stvar, no in med njimi je tudi sedanji predsednik Planinske zveze Hrvaške.
2: Mogoče še kakšne akcije take bolj stopajoče.
1: To se pravi, glih pred 50 leti sem bil tudi reševan, ko so naj jaz prijateljem reševali v zahodnem delu v Sandija Vizjaka smeri. On je padel in bom rekel, da zanimivo, kako da smo ostali v steni, ker klin, ki je bil še med nama, je tudi vam padel iz stene. Naslednje leto pa so se ponesrečili trije v dolgi nemški in ravno tako so se ujeli za, če rečem, za pest, za moško pest, taka izbuklina je bila v steni in tam gor so viseli. To je bila potem zahtevna akcija, ki je trajala naslednji dan še, da smo jih prenesli iz stene in potem s helikopterjem prepeljali v vrata.
2: Verjetno tudi oprema v nekoč danes velika razlika.
1: Ja, bilo velika. Če smo takrat imeli tisto svojo opremo, ki tudi ni bila ne vem kakšna, danes pa oprema ja, je, kar se v bistvu poželimo.
2: Kaj pa zdaj vaše delo, recimo v vlogi načelnika, koliko let, kdaj je bilo to?
1: Načelnik sem, v GRS Mojstrana sem bil od 2004 do 2008, ko sem prenehal zato, ker sem se potem zaposlil na Gorski reševalni zvezi Slovenije in takrat so bile taka pravila, da to ne gre skupaj. da sem še načelnik. Zato sem potem odstopil kot načelnik GRS Mojstrana.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Dušan Polajner je bil načelnik takrat še postaje gorske reševalne službe Mojstrana v letih od 2004 do 2008. Dela je bilo vedno veliko, poleg reševanj še kup drugih tehničnih in organizacijskih nalog.
1: Ja, je bilo dela. Ja, seveda, tiste sprotne stvari in tudi druge stvari smo rihtali. Želeli smo se tudi prostore, ki pa žal nismo kako bili uspešni. Edino, kar smo takrat potem dosegli, je to, da smo v Nadovjem imeli eno sobo v zadrugi, kjer smo imeli spravljeno opremo.
2: Vsa leta do danes na različne načine vpete zelo v domače društvo med reševalce. Kaj mi se še počnete?
1: Seveda, vpet sem jasno, ne več v reševalno, to je mimo. Zdaj sem pa pripravljal bornik ob 80-letnici gorske reševalne službe Mojstrana.
2: Da mi je takar bogatstvo spominov verjetno zdaj v tem zborniku podatkov takšnih, drugačnih.
1: Ta zbornik ima posebno vrednost. Poudarjamo našo pridobitev, to je prostore, ki jih imamo v domu reševalcev v Mojstrani, skupaj z gasilci iz Mojstrane, in to je tista stvar, ki je tlela tle časa, zdaj nam je pa to uspelo. Če smo že prostore uredili, smo poskušali urediti tudi arhiv, tako da smo si ga digitalizirali. In ja, uspelo nam je nekaj, vendar smo pri tem tudi ugotovili, da imamo kar precej škrbinše, ki jih bo treba zapolniti.
2: Verjetno tudi veliko jih je sodelovalo zdaj le pri zborniku.
1: Da, sodelovali so ti gorski reševalci, ki so napisali svoje izkušnje iz reševalnega dela, iz posameznih reševalnih akcij, ki smo jih izpostavili. Mogoče bi izpostavil še to, da smo eno posebnost, ki ni ravno reševalna, 1991 ga smo reševalci izobesili zastavo na vrhu Triglava in letos po 35. letnici se je ta dogodek ponovil, tako da je bilo ponovno razobešanje te zastave. Naslednja stvar, običajno ponesrečene nosimo z gore dol, ne pa iz nekje na goro. Tetraplegik Joško Globokar si je imel željo, da bi ga nesli na vrh, in iz Kredarice smo ga nesli na vrh Triglava ter nazaj na Kredarco, in o tem je pripravil zanimiv prispevek v ta naš zbornik.
0: Oddajo sva pripravila Janko Rabič in Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želiva.
3: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
3: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za

0: Pet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Članice Evropske unije se bodo ta teden pogajale o proračunu za obdobje 2028 do 2034. Prvotni predlog 1826 milijard evrov je Irska, ki predseduje uniji, zmanjšala na 159 milijard. Vendar države, ki v proračunu plačujejo več, kot iz njega prejmejo, zahtevajo več 100 milijardne reze. Med njimi so Nemčija, Avstrija in Švedska. Spori so tudi o tem, kako bo rezan, saj večina članic želi ohraniti vsaj celoten znesek za kmetijstvo. A časa ni veliko, saj bi dogovor o proračunu morali doseči do konca leta. Poljske oblasti pa preiskujejo domnevni poskus atentata na premijeja Donalda Tuska. Tarča naj bi bil tudi obrambni minister, zato so varnostne agencije v visoki pripravljenosti. Več pa ne razkrivajo. Tusk je sicer predtem opozoril na širjenje kulta nasilja po spletu, potem ko so se v minulem tednu zgodili trije napadi z nožem v šolah, enega pa so preprečili. Ena oseba je v njih umrla. Mediji poročajo, da naj bi bili napadi povezani s spletnim izzivom. Izšla je zadnja raziskava povezana med cepljenjem otrok in avtizmom. Raziskava objavljena v ameriški pediatrični reviji za nalezljive bolezni je zajela 2 milijona in pol otrok v ZDA, kjer ima avtistično motnjo dobre 3,2 odstotka otrok. Iskali so povezavo avtizma s cepljenjem proti ošpicam, mumpsu in rdečkama je niso našli. Strah, da obstaja, sicer izvira predvsem iz ovržene britanske raziskave iz leta 1998 z 12 otroki.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Danes bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo čez dan od severa ponehale, jasnilo se bo, temperature bodo do 16 na Primorskem do 20 stopinj. Jutri bo sončno, sprva bo po nižinah meglali nizka oblačnost.
5: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda, testna vožnja. Avtocenter Toyota Jereb Kranj.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

Nika Zorjan, na smeh življenja v Gorenjskem jutru, 13 minut čez 6 je. Urška Benedik, se družim z vami, dobro jutro Gorenjska. Gorenci in Gorenke, 12. oktober je danes, ponedeljek je. Nov teden je pred nami in upam, da bo kar se da uspešen. No, v soboto, 10. oktobra, pa smo obeležili svetovni dan duševnega zdravja. In ja, en podatek je, ob katerem se kar malo ustavimo in si lahko zamislimo. Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije z različnimi težavami oziroma stani na področju duševnega zdravja živi več kot milijarda ljudi po svetu. Najpogostejši težavi pa sta tesnoba in depresija. No in letošnja rdeča nit je bila zelo, zelo preprosta. Prisluhniti ljudem, ki so stisko tudi sami doživeli. Pa ne samo na svetovni dan svetovnega dneva duševnega zdravja, ampak seveda vsak dan. Pri nas pod geslom to poteka deli izkušnjo, prisluhni zgodbi, naredimo spremembo. Jutri bo v mestni knjižnici Kran potekal pogovor o osamljenosti v digitalni dobi. Ne? In zanimivo vprašanje za današnji čas je, kako smo lahko ves čas povezani, pa se vseeno počutimo, če dalje bolj in vse več sami.

0: Stara Hrvaška, Bijelo dugme, Oliver je eden izmed najbolj poslušanih. Na splošen imam rada to musko, to morje in je vse, kar je s to musko mi povezan z Dalmacijo in zato mi je to všeč.
1: Dolazim, da se poklonim izpred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: Eurythmics, here comes the rain again. Slabe 4 minute še manjkajo do 6:30 v gorenskem jutru, pa vam družbo delam Urška. V nadaljevanju preverimo, kakšno je stanje na cestah, tudi kakšen teden nas čaka, če pogledamo v nebo, v oblake in pa tudi malce više nad oblake, postrežem pa vam tudi s tem. Eros Ramazzotti, Tina Turner, Cose della Vita, takoj ko preverimo, kaj je novega na Gorenjskem, ostanite.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: zobna pasta Colgate samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Res je resice vrtne trajnice, mačehe in krizanteme, velika izbira jesenskih lepotic, rož seveda. In to kar vse dni v tednu, seveda pa tudi sobotni popusti, vse to in še več dobite v vrtnarstvu Gomzi v Podbrezjah.
2: Vabljeni na tradicionalni Kostanov piknik
3: v Besnici. Pečemo 11. in 18. oktobra od 11. dalje.
2: Poleg Kostana pa nudimo še jedi iz kotla, slaščice, sladoled, pa otroški zabavni program in zipline.
3: Skoči na brezplačen bus Savskega otoka do Besnice.
4: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
5: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
6: Kdo trka?
7: Zima!
8: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
9: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-8780.
13: Spletna trgovina z vijaki.
14: Kam.doo.
2: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
15: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocenter Toyota Jereb Kranj.
2: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
16: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Vodstvo mestne občine Kranj se je sestalo s predstavniki redarstva, policije in šol v zvezi z varnostno problematiko v naselju Planina, kjer se že dlje časa soočajo z naraščanjem vandalizma, kaljenjem javnega reda in miru, nedovoljene uporabe pirotehnike ter divjanjem z električnimi skiroji in skuteri. Težave se pojavljajo vse od božično-novoletnih praznikov. Župan Matjaž Rakovec je ob tem spomnil, da so se takoj po praznikih sestali vsi pristojni in okrepili na nadzor. Občina pa je izvedla tudi več ukrepov, med drugim je namestila fizične ovire in dodatno razsvetljavo. Razmere so se takrat začasno nekoliko umirile, pred kratkim pa so se težave znova začele pojavljati v večjem obsegu. Kot je pojasnil predstavnik za odnose z javnostmi na policijski upravi Kranj Roland Brajič, od konca avgusta prejemajo več klicev občanov in tudi sami zaznavajo več moteče in nedovoljene uporabe pirotehničnih izdelkov. Problematični so tudi cestno-prometni prekrški z električnimi skiroji in skuterji. Večinoma gre za mlajše kršitelje. V zvezi s petkovim dogajanjem, ko je pokanje petard in vožnjo skuterji spremljalo tudi kurjenje ognja na igrišču, pa identifikacija oseb še poteka. Zato policija znova poziva morebitne očividce k opisu oseb in prevoznih sredstev, ki jih uporabljajo. Na sestanku so se pristojni dogovorili, da bodo v popoldanskih in večernih urah poostrili nadzor varnostnikov, redarske službe in policistov. Občina bo poskrbela za dežurstvo varnostnika na terenu, ki bo v primeru zbiranja večje skupine poklical policijo. Glede dolgoročnih ukrepov pa bodo, če bo potrebno, tudi na izredni seji mestnega sveta spremenili odlok, da se ulici Nikole Tesle in Gorenjskega odreda spremeni v peš coni. Tako bi dali policiji več možnosti za kaznovanje kršiteljev. Poleg tega pa bodo na širšem območju namestili kamere.
17: Danes bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo čez dan od severa ponehale, jasnilo se bo, temperature bodo do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Jutri bo sončno, sprva bo po nižinah megla ali nizka oblačnost.
3: Supernova, super nova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
7: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
2: Sveže, hitro, prometno.
4: In lepo zdrav tudi na naše ceste, previdno in potrpežljivo, kamorkoli se odpravljate, semafori pa ne delujejo v Ljubljani na Trzinski obvoznici, v križišču z Dunajsko cesto, tam upoštevajte seveda ostalo prometno signalizacijo. Jutrani zastoji še na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Krtine in na Primorski avtocesti od Vrhnike vse proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!
2: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
4: Same odlične Enya, Only Time, še prej pa Eros Ramazzotti, Tina Turner in Cose della Vita. Uživajte.
2: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Enja in only time, še slabih 20 pa manjka do sedme. Dobro jutro, Urška Benedik se družim z vami. Ponedeljek je 12. oktober in želim vam, da imate eno prijetno jutro in da je pred vami en lep, lep teden, ki pa naj bo barvan seveda tudi z dobro glasbo. Če pa ste doma na območju Koprivnika, pa ena pomembna informacija glede vode. Od danes pa do srede bo med 8. zjutraj in 3. popoldne potekalo čiščenje javnega vodovodnega omrežja, no in v tem času je lahko dobava vode občasno motena, voda pa bo zaradi dezinfekcije tudi klorirana. Upravljavci priporočajo, da ob tej priložnosti očistite še domačo napeljavo, z vseh pip odstranite mrežice oziroma perlatorje, odprite pipe in pustite vodo teči nekaj minut. Mrežice pa lahko med tem očistite v kisu ali sredstvo proti vodnemu kamnu. Dela na vodovodnem sistemu Koprivnik, torej do srede 14. oktobra. Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Gorenjci in Gorenjke. Nadaljujemo pa z odlično glasbo, ki poskrbi za dobro voljo. Dobro jutro.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

0: 74, 75, še dobrih 10 manjka do 7. Gorenjsko jutro poslušate. Dobro jutro.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, seveda, kar nekaj dogajanja na naših cestah, tako da kamorkoli se odpravljate, previdno in potrpežljivo. Na gorenjski avtocesti pa je zaprt prehitevalni pas med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani zaradi prometne nesreče in oviran promet pred priključkom Kranj tudi proti Ljubljani. Previdno, potrpežljivo, pred overo pričakujte tudi zastoj in v zastoju ne pozabite na reševalni pas. Zastoji še na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa tudi na dolenjski avtocesti od Višnje Gore proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če na poti do cilja karkoli opazite, še 10 minut manjka do 7, če morate biti ob 7 na cilju, še pred 7 pa tudi odlična glasba in ena, da nas malce pomiri, Severina in Dalmatinka. Dobro jutro.
2: Kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščite na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
5: Moja gre povsod z mano.
6: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
5: Čakaj, govoriva o torbicah?
6: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
7: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznan, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
8: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
9: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
10: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kranj. Komplimenti, kar navadi se.
11: Izberi avto in odpeli.
12: GB-Leasing vse uredi takoj.
11: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
12: 24 mesecev miru, to je to.
13: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
1: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Volivci so podprli pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom in omejitev volilne pravice tujcev. Po neuradnih izidih je prvi predlog dobil 60,67% podpore, drugi 55,37%. Pri socialni pomoči gre za delovno sposobne prejemnike brez objektivnih ovir za delo, pri volilni pravici pa za državljane držav zunaj Evropske unije na lokalnih volitvah. O nadaljnih ukrepih premier Janez Janša.
4: Pač voljo ljudi spoštovala, ker jo treba uzakoniti, jo bo pač uzakonila.
3: Oba referenduma sta bila posvetovalna, zato njuna izida nista pravno zavezujoča. Teja Košir pa zapušča demokrate in se v parlament vrača kot nepovezana poslanka. Po odstopu z mesta državne sekretarke na ministrstvu za zdravje bo mandat nadaljevala zunaj poslanske skupine. Napoveduje, da bo spoštovala koalicijske zaveze, dobre predloge pa podpirala po svoji vesti. Andrew Garfield pa je po Spider-Manu postal še filmski Sam Altman. V Londonu je premiero doživel film Artificial, ki spremlja nastanek podjetja ChatGPT, ter Altmanovo odstavitev in vrnitev leta 2023. Garfield se je pri pripravi na vlogo z njim ni srečal. Film je igrana interpretacija, ne pa dokumentarec.
0: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Jacques Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Jacques Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
3: Danes bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo čez dan od severa ponehale, jasnilo se bo. Temperature bodo do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Jutri bo sončno, sprva bo po nižinah meglali nizka oblačnost.
5: 55.
6: Kaj 55?
5: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
6: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
5: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti. Sveže, hitro, prometno.
7: In lep pozdrav tudi na ceste. Sporočate, da so posledice prometne nesreče na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Vodice odstranili, ampak zastoj ostaja do priključka Brnik, torej v smeri Ljubljane zastoj. Tisti jutranji in zdaj še zaradi te prometne nesreče so pa njene posledice odstranili. Tam previdno, da ne pride do naleta. Jutranji zastoj še na dolenjski avtocesti od Grosuplja, pa na štajerski avtocesti od Krtine in tudi na primorski avtocesti od Vrhnike vse proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če bi še kaj dodali. Srečno.
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
7: In vam tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, srečno, varno in previdno ter potrpežljivo, če ste na poti. 10. oktobra smo praznovali Svetovni dan duševnega zdravja in tudi o tem v nadaljevanju. Kar pa se tiče dobrega počutja in dobre volje, pa seveda lahko veliko naredi tudi dobra glasba. In točno tako začenjamo tole uro. A bar song, še prej pa Barry Manilow in Mandy. Dobro jutro, Gorenjska.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: Shabuzi, a bar song, 10 minut čez 7 je ura, dobro jutro, Gorenjsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo, 12. oktober je danes, ponedeljek, no soboto pa smo obeležili Svetovni dan duševnega zdravja in ob tem eno vprašanje, na katerega včasih sploh ni tako enostavno odgovoriti, kako pravzaprav opazimo, da nekdo ob nas ni v redu. Na vzven je lahko vse videti povsem običajno, človek hodi v službo, se pogovarja, se celo smeji, pa se v ozadju morda že dlje časa spopada s stisko. Strokovnjaki zato opozarjajo predvsem na spremembe, ki ustrajajo in začnejo vplivati na vsakdanje življenje, odnose in seveda tudi delo. Kateri pa so torej tisti znaki, pri katerih bi morali postati pozorni in morda tudi kako odreagirati, če to opazimo. O tem pa Matej Vinko, specialist javnega zdravja in predstojnik Centra za duševno zdravje na NIJZ.
1: Včasih se zgodi, da ljudje tudi povedo, da so v stiski. In takrat je prav, da se odzovemo, da ponudimo prostor in čas, da poslušamo človeka. Zdaj veliko pogosteje, zagotovo pa opazimo neke spremembe v vedenju. Opazimo, da je oseba morda upustila neke prostočasne aktivnosti, s katerimi se je ukvarjala, da zavrača druženje, sploh če je predtem morda bila bolj družabna oseba. Lahko opazimo, da se oseba manj navdušuje nad stvarmi, ki so jo sicer veselile, ne vem, kuhanje, sprehodi v naravi, karkoli podobnega. Na splošno bi rekel, da so to neki taki krovni znaki, ki so lahko prisotni pri vseh populacijskih skupinah. Ne? Potem pa so seveda še neke specifike pri otrocih in mladostnikih, lahko pazimo upad v učni uspešnosti. Pri vseh je lahko zaznati težave z spanjem, ne? Ampak to so morda stvari, ki jih lažje opazijo, ljudje, ki so zelo blizu osebi, ki gre skozi neko stisko. Nekatere stvari so pa seveda vidno tudi recimo sodelavcem, ne? Nekomu, s katerim morda ne delimo gospodinstvo.
0: Ja, in morda tisto najpomembnejše, ne? Ni treba, da imamo vedno pravi nasvet. Že iskreno vprašanje, kako si in da to res mislimo in pa seveda tudi pripravljenost poslušati sta lahko dober prvi korak. Ja, dobro jutro, Gorenjska. Upam, da se dobro počutite za to, da se boste pa v nadaljevanju še boljše, pa bom poskrbela tudi z odlično glasbo. Dobro jutro.

Sharon, I found someone. Dobro jutro v gorenskem jutru, 20 minut čez sedmo je ura. Urška Benedik vam delam družbo. Ja, in če pogledamo skozi okno, ne, če smo že v pisarni, se počasi dela dan, ki pa je zaenkrat še bolj oblačen in deževen, tudi po naši prelepi gorenski. Oblačno in deževno imamo v Bohinjski Beli in tudi na Jesenicah, 7 stopinj kaže termometer. V Radovljici stopinjo višje, tudi pri oblačnem in deževnem vremenu, v Kranju pa 10 stopinj oblačno in deževno, tako kot nekako na splošno v tem trenutku po prelepi gorenski. Bo pa dež od severa do poldne postopno ponehal, čez dan se bo razjasnilo, najvišje dnevne temperature pa v naših koncih od 12 do 16 stopinj. Skratka, en lep ponedeljek je pred nami, upam, da ste ga oziroma da ga boste dobro izkoristili in da ste ga seveda dobro začeli. Mi nadaljujemo z odlično glasbo, ena, ki lepo opiše trenutno vzdušje in nam da dobro voljo, ker lahko zraven zaplešemo in zapojemo Kingston in Ko bo padal dež. Dobro jutro, Gorenska.

0: Bruno Mars, The Lazy Song, še slabe 3 minute manjkajo do 7:30. Ja, če ste zdaj le malce bolj leno razpoloženi, nič hudega, ampak tale, ki sledi, vam bo zagotovo dala tudi malce energije. Roxette, The Look, najprej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Ostanite.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
5: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
6: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
9: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine. Znanje ostane.
8: Spoznajte razliko na goba.eu.
10: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
11: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
14: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
13: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780.
15: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
16: No kaj?
15: Čistilna naprava.
17: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
18: Vodateh.si.
19: Jutro na Radiu Kran, pokrovitelj.
3: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kran. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocentr Toyota Jereb Kran.
19: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
6: Mestna občina Kran in prevoznik Arriva sta v promet vključila še 3 nove električne avtobuse. V kranjskem mestnem prometu je tako zdaj 11 električnih avtobusov, nov pa je tudi električni minibus, ki bo služil kot tramvaj za brezplačne prevoze v središču mesta. Več podrobnosti o tem in tem, kaj še sledi, pa ima župan mestne občine Kran Matjaž Rakovec.
11: 8 jih že imamo, teh večjih, danes smo dobili 3 manjše kitajskega proizvajalca Yutong, torej skupaj 11, potem imamo še 2 električna kombija in pa zopet dajemo v promet tudi kramvaj, električni kramvaj, torej skupaj imamo 14 električnih vozil v javnem prometu, pričakujemo, torej imamo še, vsega skupaj je 20 vozil, torej še 6 jih bo potrebno zamenjati, predvsem dizlaše, torej še 6 avtobusov. Računam, da prihodnje leto nabavimo še 3 ta manjša avtobusa, ki so primerna za bolj odavljena oddaljene kraje za oske ulice. In ja, potem pa seveda glavni projekt pa je začetek gradnje največjega polnilnega parka za električne avtobuse, električne tovornjake, električne vozile, prav tukaj na tem mestu, kjer je Arriva. Skupaj z Elesom Gorenjskimi elektrarnami bomo verjetno že leto začeli z gradnjo največjega polnilnega parka v Sloveniji.
6: Posamezen avtobus, ki sprejme 50 potnikov, od tega jih 20 lahko sedi, stane 528 tisočakov. Trije avtobusi torej 1,58 milijona evrov. Mestna občina Kranj je 80% vrednosti avtobusov prijela od Eko sklada. Ob tem na občini nadaljujejo tudi tradicijo, da nove električne avtobuse krasijo podobe znamenitih Kranjčanov. Novi avtobusi bodo tako nosili podobe radijske napovedovalke in mentorice Ajde Kalan, pionirke slovenskega ženskega alpskega smučanja Slave Zupančič ter kolesarske legende Franca Hvastija.
16: Danes bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo čez dan od severa ponehale, jasnilo se bo, temperature bodo do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Jutri bo sončno, sprva bo po nižinah megla ali nizka oblačnost.
18: Tehnični pregledi in registracija vozila? Regija Center. Homologacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center. Uljubljanje na vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala mpaca.
4: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
10: Sveže, hitro, prometno.
0: Previdno in potrpežljivo, prometna nesreča močno vira promet na cesti Lukovica Domžale v križišču za Moravče. Tam pričakujte zastoje v vse smeri. Jutreni zastoji pa še na Dolenjski avtocesti od Višnjegorskega Klanca in na Štajerski avtocesti od Krtine, pa tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike in na Gorenjski avtocesti od Kranja, vse proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če bi še kaj dodali. Srečno.
10: Haja se več tvojih najljubših hitov.
0: Backstreet Boys, Quit Playing Games, pa tudi Roxette in The Look. Dobro jutro in uživajte.
10: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Zdravko Čolič, ti si mi v krvi, ko še 12 minut manjka do 8. Gorenjsko jutro poslušate, dobro jutro, dober dan. Urška sem v vaši družbi. No, Planina pa je v zadnjih dneh večkrat v središču pozornosti, predvsem zaradi varnostnih dogodkov. Pred dobrim tednom so prebivalci opozarjali na pokanje petard, nevarno vožnjo skuterji in kurjenje ognja na igrišču. Nekaj dni pozdaje so policisti pri 55-letnem moškemu, ki je z balkonja streljal s pištolo za pirotehnične izdelke, zasegli še okoli 300 različnih nabojev. No, občina je na to napovedala okrepljen nadzor več policijskih in redarskih patrulj, prisotnost varnostnikov in pa tudi video nadzor. Zdaj pa je še nov dogodek. V petek zvečer sta dva zamaskirana moška oropala trgovino na Planini. Oba sta imela v rokah pištoli, od zaposlenih pa zahtevala denar in na to pobegnila. Še dobro, ne, poškodovan ni bil nihče, storilcev pa policija še ni izsledila. Tako da, če ste v petek okoli 4 do 9 zvečer na Planini opazili kaj nenavadnega, policija še vedno prosi za informacije na številki 113 ali pa na anonimnem telefonu 080-12-00. Hey, yo, big wave. Turn the mic on.

0: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: V oktobru vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments. 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin Studio vas čaka napredna analiza kože, nega po miri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
4: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com.
5: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Voljivci so po neuradnih izidih zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. O ukinitvi RTV prispevka pa trenutno odloča manj kot 2000 glasov razlike. Po neuradnih izidih je zanj glasovalo 50,09% voljivcev proti 49,91%. Danes bodo prišteli še glasovnice po pošti iz Slovenije, prihodnji ponedeljek še glasove iz tujine. Ker je bil referendum posvetovalen, prispevek s tem glasovanjem še ni ukinjen. Predsednik SD-ja Matjaž Han koalicijo poziva k premisleku o novih posvetovalnih referendumih.
3: Tako da bojo mogli razmisliti čez 2-3 mesece, ali bo šli v vse te posvetovalne referendume, ki so jih namenili, ker ne daje rezultatov tist, kar so oni želeli.
2: Izidi posvetovalnih referendumov sicer sami po sebi ne spreminjajo zakonodaje. Včerajšnje referendumsko glasovanje se ni sicer povsod končalo ob 7. zvečer. Na volišču osnovni šoli Roje v Domžalah je umrl volivec, zaradi prekinitve so glasovanje podaljšali. Na ljubljanskem volišču Omnija pa so delo podaljšali zaradi gneče, da so lahko glas dali vsi, ki so do 7. prišli na območje volišča. Instagramov je uporabnikom očitno preveč ustrajno izbiral glasbo. Za najrazličnejše objave jim je ponujal isto skladbo HR skupine Creed. Podjetje priznava napako v priporočilih, ki jo inženirji odpravljajo. Ni šlo za nenaden obrat v glasbenem okusu uporabnikov, ampak za algoritem, ki je obtičal pri enem hitu.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Danes bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo čez dan od severa ponehale, jasnilo se bo. Temperature bodo do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Jutri bo sončno, sprva bo po nižinah megla ali nizka oblačnost.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Previdno in potrpežljivo, 3 minute čez 8, upam, da ste varno na cilju, drugače pa, če se odpravljate od doma, prometna nesreča močno ovira promet na cesti Lukovica do Domžale, v križišču za Moravče, tam pričakujte zastoje vse smeri. Jutrni zastoji še na Dolenjski avtocesti od Višnjegorskega Klanca, na Štajerski avtocesti od Krtine in na Primorski avtocesti od Vrhnike, pa tudi na Gorenjski avtocesti od Povodja proti Ljubljani. Zaradi del pa je na Gorenjski avtocesti v smeri Kranja zaprt voz Šentvid Celovške ceste. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno.
6: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
7: In obljubljam samo dobro glasbo. 12. oktober je danes, ponedeljek je, 3 minute čez 8 so in v nadaljevanju preverimo, kaj pravijo zvezde, kakšen teden nas čaka. Jaz vam lahko že zdaj le zagotovim, da če boste ostali na naših frekvencah, vas tudi v tem tednu zagotovo čaka. Odlična glasba. Dobro jutro.

0: Pet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Muzejsko društvo Jesenice v sodelovanju z Gornjesavskim muzejem Jesenice vabi na oktobrski muzejski večer, ki bo v četrtek 15. oktobra 2026 ob 18. uri v Mestnem muzeju Kosova Graščina. Telovadno društvo Sokol Jesenice bo predstavila Daša Čopi, kustodinja za kulturno zgodovino in umetnostno zgodovino v muzeju. Vstopnine na prireditev oktobra 2026 ob 18. uri v Mestnem muzeju Kosova Graščina. Telovadno društvo Sokol Jesenice bo predstavila Daša Čopi, kustodinja za kulturno zgodovino in umetnost

0: Po neuradnih izidih je zanj glasovalo 50,09 odstotka volivcev proti 49,91 odstotka. Danes bodo prišteli še glasovnice po pošti iz Slovenije, prihodni ponedeljek še glasove iz tujine. Ker je bil referendum posvetovalen, prispevek s tem glasovanjem še ni ukinjen. Predsednik SD-ja Matjaž Han koalicijo poziva k premisleku o novih posvetovalnih referendumih.
1: Tako da bojo mogli razmisliti čez 2-3 mesece, ali bo šli v vse te posvetovalne referendume, ki so jih namenili, ker ne daje rezultatov tist, kar so oni želeli.
0: Izidi posvetovalnih referendumov sicer sami po sebi ne spreminjajo zakonodaje. Včerajšnje referendumsko glasovanje se ni sicer povsod končalo ob 7. zvečer. Na volišču osnovni šoli Roje v Domžalah je umrl volivec, zaradi prekinitve so glasovanje podaljšali. Na ljubljanskem volišču Omnija pa so delo podaljšali zaradi gneče, da so lahko glas oddali vsi, ki so do 7. prišli na območje volišča. Instagram pa je uporabnikom očitno preveč ustrajno izbiral glasbo. Za najrazličnejše objave jim je ponujal isto skladbo HR skupine Creed. Podjetje priznava napako v priporočilih, ki jo inženirji odpravljajo. Ni šlo za nenaden obrat v glasbenem okusu uporabnikov, ampak za algoritem, ki je obtičal pri enem hitu.
2: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City bar Radovljica.
0: Danes bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo čez dan od severa ponehale, jasnilo se bo. Temperature bodo do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Jutri bo sončno, sprva bo po nižinah meglali nizka oblačnost.
3: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Avtokadivec Šenčur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket Ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
3: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
4: Vabljeni v salona ASP, lese in jesenice.
5: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst.
6: Po ugodnih cenah, več na coo.si.
7: Kdo trka?
8: Zima!
9: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
10: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
11: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. Trikrat www.odmev.si.
12: Pet fever Radovljica.
13: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
12: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
13: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.
0: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
14: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Župani iz Gornje Gorenjske so na koordinaciji v Gorjah z načelnikom Radovljiške in Jeseniške upravne enote govorili o problematiki krajevnih uradov. Soočajo se s kadrovskimi težavami in nizkim obiskom, ter v luči racionalizacije in večje učinkovitosti razmišljajo o uvedbi predhodnih najav uporabnikov. Jeseniška upravna enota ima krajevni urad v Kranjski Gori, ki je odprt le vsakih 14 dni. Želeli bi si, da bi bil odprt dlje časa, se pa zavedamo kadrovskih težav in da delavec težko sedi 8 ur pa ni nobenega občana, je povedala kranjskogorska županja Henrika Zupan. Načelnica jeseniške upravne enote Alenka Burnik je pojasnila, da so se v preteklosti soočili z velikim upadom obiska krajevnega urada v Kranjski Gori, ki so se mu prilagodili. Pripisujejo ga predvsem temu, da v Kranjski Gori ni fotografa in ko občan zaprosi za osebni dokument, mora po fotografijo na jesenice. Da se prilagajajo potrebam, je pojasnil tudi vršilec dolžnosti načelnika upravne enote Radovljica Iztok Hostnik. Pojasnil je, da imajo vodstva upravnih enot ob upoštevanju načela gospodarnosti in učinkovitosti možnost določati, kolikokrat tedensko in ob katerem času so krajevni uradi odprti. Kot je dejal, so na srečanju županom predstavili, kako bodo delovali naprej. Prvi korak bo verjetno ta, da bodo morda kakšen krajevni urad tudi na novo odprli, začeli z minimalnim časom, potem pa glede na obisk termine po potrebi podaljševali. Tako bodo preverili smotrnost odprtja novega urada v Gorjah.
15: Danes bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo čez dan od severa ponehale, jasnilo se bo. Temperature bodo do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Jutri bo sončno, sprva bo po nižinah megla ali nizka oblačnost.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.do.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: se prepričajte.
1: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
2: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Volivci so po neuradnih izidih zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Proti je glasovalo dobrih 51% volivcev. Dosežen je tudi zavrnitveni kvorum. Zakon je zavrnilo več kot 468 000 ljudi, potrebnih je bilo približno 340 000. Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob.
4: In danes so ljudje pokazali, da želijo živeti še naprej v svobodni in demokratični državi.
5: Pet fivar Radovljica.
6: Kot je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
5: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
6: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Volivci so po neuradnih izidih zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Proti je glasovalo dobrih 51% volivcev. Dosežen je tudi zavrnitveni kvorum. Zakon je zavrnilo več kot 468 000 ljudi, potrebnih je bilo približno 340 000. Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob.
4: In danes so ljudje pokazali, da želijo živeti še naprej v svobodni in demokratični državi.
3: Glasovanja se je odrežilo dobrih 54% pravičencev. V primeru dveh posvetovalnih referendumov je večina glasovala za, glede RTV prispevka pa je trenutno več glasov proti. Trumpovi napovedi energetskega premirja pa so po napovedih Kijeva že sledili novi ruski napadi. Volodimir Zelenski poroča o zadetih energetskih objektih v Kijevu in Harkovski regiji. Ukrajina prekinitev napadov podpira, še čaka na podrobnosti ameriškega predloga. Moskva dogovora za zdaj ni potrdila. Legendarni spaček pa se vrača tokrat na elektriko. Citroen je predstavil koncept novega 2CV mestnega avtomobila z oblikovanimi potezami slavnega predhodnika. Za zdaj še ni pripravljen za prodajo, v salonih ga načrtujejo leta 2028. Prepoznavna oblika ostaja bencinski motor, pa se umika električnemu.
1: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
3: Danes bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo čez dan od severa ponehale, jasnilo se bo. Temperature bodo do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Jutri bo sončno, sprva bo po nižinah meglali nizka oblačnost.
7: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.

Rock and Band, radio, imam 13 minut čez 9. Gorenjsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo, Gorenjsko jutro se preveša v Gorenjsko dopoldne. 12. oktober je danes, no, in za vse, ki imate radi sneg, zdaj, če se bo tako nadaljevalo, ne, bomo potem imeli kar dobro smučarsko sezono, kajti na Krvavcu je zapadel prvi sneg. Ja, že rahlo pobere v naše smučišče, so zapisali, dodali so še, da že odštevajo do prvih zavojev. Kaj pa vi, se že veselite snega, bolj nizkih temperatur in pa seveda zime, ki je pred nami. Jaz priznam, da po tako vročem poletju se tega prav veselim. Dobro jutro, dobro dan.

Joana, še slabi dve minuti manjkata do pol desetih, Urška, sem v vaši družbi. Dobro jutro oziroma dober dan. Tudi po pol deseti nadaljujemo z odlično glasbo. S temle vam postrežem.

0: Željko Bebek in Laku noč svirači, pridejo pa tudi oni. Smokey in Lay Back in the Arms of Someone. Zdaj pa je čas, da preverimo, kaj je novega na Gorenjskem.
1: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
2: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz samo lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo.
1: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
2: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz samo lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Pet Fever Radovljica.
6: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
5: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
6: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
3: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Župani Zgornje Gorenjske so na koordinaciji v Gorjah z načelnikom Radovljiške in Jeseniške upravne enote spregovorili o problematiki krajevnih uradov. Soočajo se s kadrovskimi težavami in nizkim obiskom, razmišljajo o uvedbi predhodnih najav uporabnikov. Bohinjski župan Jože Sodja je povedal, da je v preteklosti urad deloval dvakrat tedensko, zdaj le še enkrat. Razume sicer kadrovski primankljaj in prerazporeditve, pa tudi potrebe zaradi podaljšanja delovnih ur upravnih enot. Bohinjski župan Jože Sodja.
8: Ja, kar se tiče krajevnega urada, to sem že rekel dal na sestanku, da je verjetno reka na vseh teh krajev ali pa občin, ki smo nekako bolj odmaknjene. Naš občinski ali pa bom rekel krajevni urad je veliko krat točka sproščene kakšnega slabe volje. To je bilo tudi zdaj, ko smo potrebovali odpiranje v dodatno, pa moram reči, no, da nam je načelnik šel zelo na roko. Bila so že prej dogovorjena, ko bo ta zbiranje podpisal, da nam bo šli na roko, da bo to odprlo še dva dodatna dneva in to so naredili. Nekoliko nas mod to sem tudi povedal, da se menjajo dnevi. Enkrat je torek, potem je bil četrtek, zdaj je spet četrtek. V preteklosti je bil torek in pa četrtek cel dan, ne zdaj bo samo četrtek v nadaljevanju, ampak saj to. A ne? Jaz osebno zastopim, da ni delovne sile, da je pomankanje in da je pač zdaj z dodatnimi temi urami, ki si pač dobila upravna enota, bojo pač mogli to porazporediti in jaz podpiram to, kar je načelnik povedal, da razmišljajo o temu, da bi dobili tudi za te naše krajevne urade nekako rezervacijski sistem, da se ljudje prijavijo.
9: Danes bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo čez dan od severa ponehale, jasnilo se bo, temperature bodo do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Jutri bo sončno, sprva bo po nižinah meglali nizka oblačnost.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Ljubljane pred predorom mali vrh zaradi tovornjaka v okvari. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!
1: Aja, vse več tvojih najljubših hitov.
0: Same odlične Roxette, Spending My Time, Željko Bebek, Lako noč svirači, še prej pa Smoke in Lay Back in the Arms of Someone. Uživajte.
1: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Željko Bebek, lako noč, svirači, še 12 jih manjka do 10. Gorinsko jutro je bilo tole, zdaj postaja gorinsko dopoldne, tako da ostanite v naši družbi še naprej, tudi v nadaljevanju, sama dobra glasba, dobra volja in seveda dobre novice za tale ponedeljek, 12. oktober. Želim vam, da vam čim hitreje mine, potem jutri je torek, ne, in v sredo smo že na polovici delovnega tedna in pol pa že skoraj nov vikend pred vrati. Naj vam hitro mine, lepo se imejte in se poslušamo.

0: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščite na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
1: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Pri referendumu RTV prispevku je prišlo do preobrata. Po zadnjih neuradnih izidih je tesna večina proti ukinitvi. Proti je glasovalo nekaj več kot 50% voljivcev, razlika je le 692 glasov. Danes po 12. uri bodo prišteli glasovnice po pošti iz Slovenije. Vodja poslancev Levice Asta Vrečko je že včeraj poudarila podporo javni RTV.
2: To nekaj pove. Ljudje imajo RTV Slovenije radi.
1: Novelo zakona o parlamentarni preiskavi pa je zavrnilo 51,26% voljivcev. Letošnji september je bil drugi najtoplejši september od začetka meritev. Po današnjih podatkih Evropske službe Copernicus je bila globalna temperatura 1,63 stopinje nad predindustrijskim povprečjem. Suša je v delih Evrope znižala rečne pretoke ter otežila plovbo, oskrbo z vodo in kmetijstvo. Čakanje na Božič pa ima pri Meghan Markle precej zasoljeno ceno. Njen adventni koledar s 24 čokoladicami stane 133 evrov. Okusa naj bi navdihnil njen domači vrt, ponudba pa je sprožila spletne kritike. Dobrih 5 evrov za vsak dan odštevanja, december se očitno lahko začne tudi z grenkim priokusom.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Danes bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo čez dan od severa ponehale, jasnilo se bo. Temperature bodo do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Jutri bo sončno, sprva bo po nižinah megla ali nizka oblačnost.
4: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocenter Toyota Jereb Kranj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na mariborski vzhodni obvoznici je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas pred Rogozo proti Ljubljani. Na cesti Pesnica Hoče je med priključkom Pesnica in nadvozom Melje oviran promet, proti Hočam nastaja zastoj. Zaradi jutranje prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zastoj so med drugim na Štajerski, Dolinski, Primorski in Gorenjski avtocesti.
0: Razgled s Triglava.
5: Pozdravljeni v razgledu po občini Kranjska Gora. Z vami sem Carmen Sluga. Pregledali bomo aktualne dogodke v preteklem tednu. Vabljeni k poslušanju.

Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Župani Zgornje Gorenjske so na koordinaciji v Gorjah z načelnikom radovljiške in jeseniške upravne enote govorili o problematiki krajevnih uradov. Soočajo se s kadrovskimi težavami in nizkim obiskom, ter v luči racionalizacije in večje učinkovitosti razmišljajo o uvedbi predhodnih najav uporabnikov. Jeseniška upravna enota ima krajevni urad v Kranjski Gori, ki je odprt le vsakih 14 dni. Želeli bi si, da bi bil odprt dlje časa, se pa zavedamo kadrovskih težav in da delavec težko sedi 8 ur pa ni nobenega občana, je povedala kranjskogorska županja Henrika Zupan. Načelnica jeseniške upravne enote Alenka Burnik je pojasnila, da so se v preteklosti soočili z velikim upadom obiska krajevnega urada v Kranjski Gori, ki so se mu prilagodili. Pripisujejo ga predvsem temu, da v Kranjski Gori ni fotografa in ko občan zaprosi za osebni dokument, mora po fotografijo na jesenice. Da se prilagajajo potrebam, je pojasnil tudi vršilec dolžnosti načelnika upravne enote Radovljica Iztok Hostnik. Pojasnil je, da imajo vodstva upravnih enot ob upoštevanju načela gospodarnosti in učinkovitosti možnost določati, kolikokrat tedensko in ob katerem času so krajevni uradi odprti. Kot je dejal, so na srečanju županom predstavili, kako bodo delovali naprej. Prvi korak bo verjetno ta, da bodo morda kakšen krajevni urad tudi na novo odprli, začeli z minimalnim časom, potem pa glede na obisk termine po potrebi podaljševali.

Z nami ste v razgledu po občini Kranjska Gora. Ženski tekmi za svetovni pokal v alpskem smučanju v Kranjski Gori bosta odslej potekali pod imenom Zlata lisica. Smučarski zvezi Slovenije je namreč po njenih navedbah uspelo pridobiti blagovno znamko in postati njena lastnica, s čimer bo obudila tradicijo ženskega svetovnega pokala, ki se je rodila in nato dolga leta živela v Mariboru. Zavedamo se, da so selitev tekmovanja ter spremembe pri organizaciji in uporabi imena v Mariboru sprožile razočaranje. Za ljudi, ki so Zlato lisico ustvarjali in z njo živeli, je pomenila pomemben del pripadnosti mestu in lokalni skupnosti. Ta čustva razumemo in spoštujemo, so v izjavi za javnost zapisali pri Smučarski zvezi in dodali, da bosta Maribor in Pohorje zavedno ostala njen zgodovinski dom. Ob tem so poudarili, da so se pred odločitvijo o ponovni uporabi imena posvetovali številnimi njenimi akterji v štajerski prestolnici, ki so se strinjali, da je Zlati lisici smiselno omogočiti nadaljnje življenje na najvišji ravni. V sklopu vrnitve Zlate lisice pri Smučarski zvezi nameravajo obuditi pokal za skupno zmagovalko vele slaloma in slaloma. Pokal bo obe tekmi povezal v skupno zgodbo in navijačem ponudil dodaten razlog za spremljanje celotnega tekmovalnega konca tedna, so sporočili. Tekmovanje za Zlato lisico je bilo na Pohorju prvič organizirano leta 1964. Prvič je rodni Maribor zapustila leta 1974, ko so tekmo priredili v Bad Gastajnu v Avstriji. Razlog je bilo pomankanje snega. Leta 1975 se je selila na Jahorino, kjer so Sarajevčani ta čas organizirali tekmo evropskega pokala. Leta 1976 potekala še v nekaj drugih letih. Nazadnje, leta 2024, ko sta se ženski tekmi svetovnega pokala dokončno preselili iz Pohorja na Podkorensko strmino. Nazadnje je tekma na Pohorju tako potekala leta 2019.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Knjižnica Dovje Mojstrana bo prihajajoči teden gostila pravljično jogo za otroke. Več Zala Hrast.
1: V sredo 14. oktobra ob 17. uri bo v knjižnici Dovje Mojstrana potekala pravljična joga za otroke. Pravljična joga je dejavnost, ki skozi igro, pesmi, pravljice, ustvarjanje in zabavo otrokom približa osnove joge. Jogo bo drugo sredo v mesecu vodila Vesna Režonja, profesorica razrednega pouka, ki že vrsto let uvaja prvošolce v svet šolanja. Skozi pravljični svet otroci lažje vstopajo v jogo, saj je vadba prepletena z domišljijo, pravljicami in radovednostjo. Tako vadba ni le vaja gibljivosti, temveč pot do večje sproščenosti, notranjega miru in boljšega samozavedanja. Joga je namenjena otrokom starim od 4 do 8 let. Trajala bo 45 minut. Otroci naj seboj prinesejo podlogo za vadbo in pijačo.
0: Še nekaj drugih dogodkov po knjižnicah Zala Hrast.
1: Med letošnjimi jesenskimi počitnicami vas vabimo, da se nam pridružite na otroških dejavnostih v naši knjižnici. V ponedeljek 26. oktobra ob 17. uri bo v knjižnici Kranjska Gora potekala predstavitev slikanice Skriti vilinski svet na dolino Krme. Pridružite se nam na predstavitvi Stanke Klakočer z ilustracijami Sare Di Sante, ob kateri bodo otroci spoznali gorski svet, njegove lepote in tudi nevarnosti. Dogodek boste popestrili ustvarjalna delavnica in razstava ročno izdelanih lutk Marte Smodiš. V torek 27. oktobra in v sredo 28. oktobra ob 10. uri bo v knjižnici Kranjska Gora potekala makrame delavnica, izdelovanje zapestnic, dvodnevna ustvarjalna delavnica za otroke. Na ustvarjalni delavnici bodo otroci spoznali osnovno makrame tehniko in si sami izdelali svojo zapestnico. Na preprost in igriv način se bodo naučili osnovnega vozlanja, razvijali ročne spretnosti ter spodbudili svojo ustvarjalnost. Dvodnevno delavnico bo vodila Natalija Kušar. Vabljeni vsi otroci starejši od 6 let. Potrebne so prijave, ki jih zbiramo do zasedbe mest v knjižnici Kranjska Gora ali na elektronski naslov dolina.afna.knjižnica@jesenice.si. V četrtek 29. oktobra ob 17. uri bo v knjižnici Kranjska Gora potekala jesenska Halloween angleška urica. Otroci lepo povabljeni na Halloween druženje, ki bo polno smeha in malce strašnih presenečenj. Angleško urico v angleškem jeziku in ustvarjalno delavnico bo vodila Rebeka Svetina, američanka in učiteljica angleščine. Namenjena je otrokom od 5. leta dalje. Otroci pridete v svoje najljubših Halloween kostumih. V petek 30. oktobra ob 17. uri bo v knjižnici Kranjska Gora potekala ura pravljic za otroke. Otroke bo obiskala grofica. Pripovedovala bo prav posebno pravljico, po poslušanju pa boste lahko izdelali unikaten izdelek. Ljudno vabljeni.
0: To je bil tokratni razgled po občini Kranjska Gora. Lep dan želim, Karmen Sluga.
2: Poslušali ste razgled Striglava.

0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Voda teh, pika
4: si. ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Župani iz Gornje Gorenjske so na koordinaciji v Gorjah z načelnikom Radovljiške in Jeseniške upravne enote govorili o problematiki krajevnih uradov. Da se prilagajajo potrebam, je povedal vršilec dolžnosti načelnika upravne enote Radovljica Iztok Hostnik. Pojasnil je, da imajo vodstva upravnih enot ob reševanju načela gospodarnosti in učinkovitosti možnost določati, kolikokrat tedensko in ob katerem času so odprti krajevni uradi. Odločajo pa se na podlagi obiska. Iztok Hostnik.
8: Mi samo pač po dikciji, da smo gospodarni, da delamo učinkovito, imamo pač možnost določati prosto, to se pravi vodstva upravnih enot, kolikrat na teden so krajevni uradi odprti, v kakšnem času. Odločamo se pa pač po principu glede obiskov, ki morajo biti racionalni. Ne? Zdaj, dali smo nek model županom, smo predlagali praktično, katere, bom rekel, korake bomo delali. Prvi korak bo, da bomo verjetno mogoče kakšen krajevni urad odprli tudi na novo. Začeli bomo z nekim minimalnim časom, uro dve, potem bomo pa glede na obisk seveda te termine podaljšvali. Pa tukaj smo predlagali tudi županom, da uvedemo nek nov sistem, ki se mu reče sistem naročanja, kjer bi mi lažje določili število ljudi, ki jih pošiljamo na krajevne urade, da smo bolj učinkoviti.
7: Gorjanski župan Peter Torkar je ob tej priložnosti pohvalil delo Radovljiške upravne enote pri hitrih odzivih pri pridobivanju gradbenih dovoljenj občinskih projektov, povezanih z javnim interesom, kot so vodovodi, ceste, Gorjanski dom in druga infrastruktura, kjer so v igri tudi nepovratna sredstva. Radovljiška upravna enota ima že urada na Bledu in v Bohinju. Kot pravi Hostnik, je Blejski zelo slabo obiskan, saj vse poti občanov vodijo mimo Radovljice. Bohinj je medtem obiskan bolje, se pa soočajo z nekaterimi omejitvami, ki jih imajo po zakonodaji kot državni uslužbenci. Napovedal je, da se bodo potrudili okrepiti termine in se v drugi fazi osredotočiti tudi na popoldanske ure.
9: Danes bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo čez dan od severa ponehale, jasnilo se bo, temperature bodo do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Jutri bo sončno, sprva bo po nižinah meglali nizka oblačnost.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
11: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
9: Na mariborski vzhodni obvoznici je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas pred Rogozo proti Ljubljani. Na cesti Pesnica Hoče je med priključkom Pesnica in nadvozom Melje oviran promet, proti Hočam nastaja zastoj. Zaradi jutranje prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zastoj so med drugim na Štajerski, Dolinski, Primorski in Gorenjski avtocesti.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb. Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila BioStil.
2: Pozdravljeni, dragi poslušalci, danes bomo govorili o enem izmed najpomembnejših mineralov za naše telo, in sicer o magneziju. Ste vedeli, da več kot 70% ljudi ne zaužije dovolj magnezija? Ja, in z mano je danes gospa Andreja Fras iz podjetja BioStile, ki nam bo povedala, zakaj je magnezij tako nujen in kako nam lahko pomaga ravno izdelek Pure Magnezij 5. Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljena, Špela, hvala za povabilo. Res je, magnezij je mineral, ki ga telo potrebuje vsak dan, a ga večina ne dobi dovolj. Ali zaradi sodobnega načina življenja, ali zaradi hitre prehrane, stresa ali drugih dejavnikov, ki hitro pripomorejo k pomanjkanju magnezija v telesu.
2: Kaj pa se zgodi, ko nam magnezija primanjkuje? Kako to potem vpliva na naše telo?
3: Pomanjkanje magnezija se lahko kaže na več načinov, kot utrujenost, mišični krči, napetost, motnje spanja, celo povečana razdražljivost. In ravno magnezij je tisti, ki sodeluje več kot 300 biokemijskih procesih v našem telesu. Od sproščanja mišic do prenašanja živčnih signalov in do tvorbe energije. In ko ga primanjkuje, telo ne more pravilno delovati.
2: Torej lahko pomanjkanje magnezija vzrok za vse te neprijetne simptome, ki jih velikokrat recimo prepisujemo samo stresu.
3: Res je tako, Špela. Velikokrat pozabimo, da je za dobro delovanje telesa ključna tudi pravilna prehrana in dodajanje hranil, ki jih ne zaužijemo dovolj. In ravno magnezij je en izmed takih elementov. Zato smo v podjetju BioStile razvili Pure Magnezij 5, prehransko dopolnilo, ki vsebuje kar 5 različnih oblik magnezija.
2: Sem prav slišala, 5 različnih oblik. Kako pa to v bistvu deluje, ne? In zakaj je Pure Magnezij 5 recimo boljši od drugih izdelkov?
3: Zato, ker ima vsaka oblika magnezija svoje prednosti. Nekatere se bolje vpijejo, druge hitreje delujejo na mišice, tretje pomirjajo živčni sistem. In kombinacija vseh 5 oblik, torej magnezijevega citrata, magnezijevega bisglicinata, malata, glukonata in sukcinata, poskrbijo, da telo dobi magnezij celovito in učinkovito. Tako lažje dosežemo rezultate in izboljšamo splošno počutje.
2: Zanimivo, ne? Spoštovana Andreja, ali lahko poveste, kakšne so izkušnje ljudi, ki so Pure Magnezij 5 že preizkusili?
3: Seveda, moram se pohvaliti, da prejemamo res veliko pozitivnih odzivov. In ljudje so nam povedali, da so po nekaj dneh jemanja občutili manj mišičnih krčev, boljšo sproščenost, tudi bolj kakovosten spanec. Recimo, gospa Marija iz Ljubljane je rekla, da je po letih težav z nemirnimi nogami končno našla olajšanje.
2: Torej, za konec prvega dela, spoštovana Andreja, kaj bi svetovali našim poslušalcem, ki se prepoznajo v tem?
3: Najprej naj ne čakajo, da težave postanejo večje. Magnezij lahko jemljemo vsak dan in s tem izboljšamo svojo energijo, razpoloženje in dobro počutje.
2: Dragi poslušalci, pokličite zdaj na telefonsko številko 0800 88 88 in poskrbite za svoje zdravje. Številka za naročila se glasi 0800 88 88. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobro pozdravljeni, danes govorimo z gospo Andrejo Fras o pomenu magnezija v našem telesu. V njihovem podjetju Biostile so pripravili posebno ponudbo, brezplačna pa je tudi dostava direktno do vaših vrat. Naročilo opravite tako, da pokličete na telefonsko številko 080-88-88. Andreja, katere tipe magnezija ste zapakirali v Pure Magnezi 5?
1: Pure Magnezi 5 vsebuje magnezijev citrat, magnezijev bisglicinat, magnezijev malat, glukonat in succinat. Ta skrbno izbrana kombinacija zagotavlja maksimalno absorpcijo in učinkovitost. Uporaba izdelka je enostavna. Ena vrečka na dan, raztopljena v vodi, in telo dobi pravo mero magnezija. Preprosto, hitro in učinkovito. Mnogi uporabniki so že po nekaj dneh opazili izboljšave. Občutili so manj mišičnih krčev, njihovo počutje je bilo boljše, boljše so tudi spali. Vendar pa je priporočljivo jemati izdelek redno za te trajnejše rezultate.
0: Ja, lepo je slišati, da ljudje najdejo olajšanje, ampak kakšno olajšanje je čutil gospod Jure? Pa bomo slišali sedaj.
2: Glede na to, da sem aktiven športnik in veliko časa posvetim treningom, mi je zaradi tega zelo pomembno, da moje telo dobi vsa potrebna hranila in da s tem ohranjam energijo in dobro regeneracijo. Odkar sem začel uporabljati izdelek Magnezij MG5, opažam občutno razliko. Med treningi se manj trudim, regeneracija po intenzivnih vadbah pa je veliko hitrejša. To me je pozitivno presenetil, še posebej zaradi tega, ker sem opazil, da se moje mišice veliko bolj sproščene in da s tem nimam veliko več krčev, kar je bil pa pred tem kar velik problem.
0: Hvala, Jure, za vašo izkušnjo. Andreja, kaj pa bi svetovali tistim, ki še morda v tem trenutku oklevajo?
1: Da poskusijo. Izdelek je varen, naraven in preprost za uporabo. Čeprav pomanjkanje magnezija pogosto poteka neopazno, je pomembno, da telesu pomagamo pravočasno.
0: Komu pa priporočamo uporabo današnjega Pure Magnezija 5?
1: Pure Magnezij 5 se priporoča vsem, ki se pogosto počutijo utrujene in izčrpane. Vsem, ki imajo mišične krče ali čutijo napetost v mišicah. Vsem, ki so pod stresom, tako fizičnim kot psihičnim, seveda tudi vsem, ki se ukvarjajo s športom ali imajo povečano telesno aktivnost. Ne smemo pa pozabiti, da je Pure Magnezij 5 primeren tudi za vse tiste, ki imajo težave s spanjem ali nespečnostjo, saj magnezij prispeva k normalnemu psihološkemu delovanju in pomirja naš živčni sistem. Seveda pa je primeren za vse, ki so pogosto razdražljivi, nemirni ali napeti. Seveda ne smem pozabiti na to, da se starostjo absorpcija magnezija slabša, a potrebe po magneziju ostajajo enake.
0: Torej, ne, je izdelek namenjen kar vsem nam.
1: Res bi lahko tako rekle. Še posebej, če je prehrana neuravnotežena ali ljudje prepogosto posegajo po predelani hrani, ta vsebuje res zelo malo magnezija. Tudi, če pijejo preveč kave, alkohola, gaziranih pijač, kajti ti napitki lahko povečajo izločanje magnezija iz telesa. Seveda pa ne smemo pozabiti vseh tistih, ki so konstantno na nekih dietah ali uživajo malo zelenolistnate zelenjave.
0: Dragi poslušalci, ne pozabite, vaše telo si zasluži najboljše in to je Pure Magnezij 5, moč petih oblik magnezija, ki enostavno deluje. Pokličite zdaj in si zagotovite svoje pakete. 080-88-88. Hvala, spoštovana Andreja, da ste bili danes z nami.
1: Hvala za povabilo. Vesela sem, da smo lahko delili te izjemno pomembne informacije.
0: Pure Magnezij 5, pokličite na 080-88-88. Pa srečno, do prihodnjič.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, da bo do srede 14. oktobra od 8. do 15. ure zaradi rednega čiščenja javnega vodovodnega omrežja Koprivnik dobava vode občasno motena, voda pa bo klorirana zaradi dezinfekcije vodovodnega sistema. Prosijo za razumevanje.
2: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Čistilne naprave minus deževnica pika si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
5: Ah, kot vedno.
7: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dober dan, voščim Ula Šegula. Prišlo je do referendumskega preobrata. RTV prispevek ostaja v igri. Nedeljski referendumi so prinesli tesne izide in nepričakovan preobrat. Po zadnjih neuradnih podatkih je proti ukinitvi RTV prispevka glasovalo 50% voljivcev, za pa skoraj enako velik delež. Razlika je le slabih 700 glasov. Rezultat bodo sicer še dopolnili glasovi po pošti. Voljivci so večinsko zavrnili tudi novelo zakona o parlamentarni preiskavi. No, pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom medtem podpira dobrih 60%. Za ukinitev volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah pa je glasovalo dobrih 55% voljivcev. Na včerajšnji obisk volišč je sicer zaznamovala ena najvišjih volilnih udeležb doslej. Na volišče je prišlo več kot 54% volilnih upravičencev. Udeležba je bila v preteklosti višja le na referendumih o vstopu Slovenije v Evropsko unijo in NATO ter na glasovanju o zakonu o zavarovalnicah, ki je potekalo hkrati s predsedniškimi volitvami. Ponedeljkovo jutro pa je v Visokogorje prineslo sneg. Na Kredarici ga je po podatkih Agencije za okolje zapadlo 10 cm, na Kaninu 5. Jesen bo tudi jutri pokazala hladnejši obraz. Temperature se bodo ponekod po državi spustile vse do ničle.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakl Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakl Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Padavine bodo postopoma ponehale tudi na jugovzhodu. Od severozahoda se bo na to jasnilo. Na Primorskem bo pihala zmirna burja, v notranjosti pa prehodno severovzhodni veter. Temperature danes od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na dolenjski avtocesti je zaradi okvare tovornjaka zaprt vozni pas pred predorom Mali Vrh proti Ljubljani, nastal je zastoj. Predmet na vozišču pa ovira promet tudi na ljubljanski zahodnji obvoznici med Brdom in Kosezami proti Kranju. Srečno!
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Občinski svet občine Radovljica je na zadnji redni seji v tem mandatu sprejel rebalans proračuna občine Radovljica za letošnje leto. Svetniki so sprejeli tudi odlok o določitvi dovoljenega časovnega obsega oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem, ki določa, da je posamezno stanovanje mogoče oddajati v kratkotrajni najem največ 270 dni v koledarskem letu. Občinski svetniki so zaradi uskladitve akta zakonodajo sprejeli odloke o ustanovitvi treh javnih zavodov, knjižnice Antona Tomaža Linharta, osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica ter osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica. Sklepom so pozvali vse pristojne inštitucije k pospešitvi priprave strokovnih podlag, sprejemu uredbe o načrtu upravljanja oziroma zavarovanja naravne vrednote sotočja reke Save Dolinke in Save Bohinke na Lancovem ter odkupu zemljišč območja. Občinski svet je obravnaval še sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve ter določil povprečno gradbeno ceno in povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih zemljišč. O vsem tem v prvih štirih delih oddaje. Na to bomo šli na Jesenice, govorili bomo o tem, da avtobusno postajališče železniška postaja v smeri Kranja in Ljubljane spet deluje. Ustanitev v naši družbi nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Minuli teden je potekala zadnja redna seja Radovljiškega občinskega sveta. Med drugim so sprejeli rebalans letošnjega proračuna. Župan Ciril Globočnik.
1: Jaz lahko rečem, da je občinski svet na seji sprejel rebalans dva proračuna občine Radovljica za leto 26. To je bil s tem manjšim posegom v sprejeti proračun, se zagotavljajo predvsem dodatna sredstva za izvajanje storitve pomoči družini na domu, tako da bomo še vedno zagotavljali dodatno sofinanciranje tega programa. Z rebalansom smo pa zagotovili sredstva tudi za nakup 5 vozil, ki bodo v bistvu predana domu Janka Benedika in namenjena izvajanju te storitve. Hkrati pa lahko rečem, da se povečujejo tudi sredstva na proračunski postavki za njeno izvajanje. Tako bo nakup vozil bo predvsem omogočil učinkovitejšo organizacijo dela in dolgoročno prispeva k bolj gospodarnemu izvajanju javne službe in se, bom rekel, prav veselim, da nam je ta rebalans z vsemi svetniki tudi uspel.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V naši družbi je radovljiški župan Ciril Globočnik. Govorimo o zadnji redni seji radovljiškega občinskega sveta v tem mandatu. Občinski svet je sprejel tudi odlok o določitvi dovoljenega časovnega obsega oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem v občini Radovljica. Kako boste jo omejevali oziroma ne omejevali?
1: Ja, tukaj pa moram reči, da je bila pa maratonska razprava, kar je bilo v bistvu zelo v redu. No in na koncu pravzaprav je bilo sklenjeno, da bo ta odlok pravzaprav določil, da je posamezno stanovanje mogoče oddajati v kratkotrajni najem največ 270 dni v koledarskem letu. Torej, to je ta maksimum, ki ga je država predpisala oziroma nam dovoljuje občinam, predvsem po predhodni analizi in razpravi smo pač ugotovili, da je to najboljša rešitev. Seveda pa tukaj tudi naznanjam, da tudi v naslednjem letu, kolikor bojo zelo velika odstopanja, se to lahko za leto 2028 tudi spremeni. Sem pa prepričan, da je bila to ena taka dost v redu odločitev, glede na to, da smo bili med 14 občinami pozvani, da ta odlok sprejmemo, kolikor ga ne bi sprejeli, bi lahko se tisti, ki se ukvarjajo z tem poslom, oddajali največ 60 dni.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V naši družbi je radovljiški župan Ciril Globočnik. Govorimo o zadnji redni seji radovljiškega občinskega sveta v tem mandatu. Občinski svetniki so obravnavali tudi tri spremembe odloka o ustanovitvi javnih zavodov.
1: Ja, res je. No. Prvi je bil odlok o ustanovitvi javnega zavoda knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica. Ta odlok je bil sprejet in pa predvsem urejal upravljanje in delovanje knjižnice, pristojnosti sveta, ustanoviteljic ter sestavo in delovanje knjižničnega sveta. Posodablja se pa tudi opredelitev dejavnosti knjižnice, šifre dejavnosti, pa se usklajujejo z novo standardno klasifikacijo dejavnosti. Drugi odlok je bil o ustanovitvi javnega vzgojnega izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Tomaža Linharta in odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica. Odloka pa odločata notranjo organiziranost šole, opredeljeni postopek izvolitve predstavnikov delavcev in staršev v svet šole in pa dejavnosti šole, ki jih usklajujeta z novo standardno klasifikacijo dejavnosti in seveda tudi pristojnosti sveta šole z zakonodajo. Z odlokoma se pa v delu spreminja tudi šolski okoliš, saj naselja krajevne skupnosti Lancova po novem predstavljajo skupni šolski okoliš obeh šol.
0: No, občinski svet pa je obravnaval še sklep o delni povrniti stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2026.
1: Zdaj, tukaj, kar se tiče stroškov volilne kampanje, je pravzaprav bilo predlagano, da je za vsakega člana po 0,35 evrov za dobljen glas, torej govorimo zdaj o svetnikih, kandidatih, za kandidati za župana je pa, bom rekel, 0,15 evrov za dobljen glas in to se potem po, bom rekel, celotnem torej obračunu povrne tako listam kot pa posameznikom, ki bojo kandidirali za župana.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V naši družbi je radovljiški župan Ciril Globočnik. Govorimo o zadnji redni seji radovljiškega občinskega sveta v tem mandatu.
1: No, občinski svet pa se je ukvarjal tudi z zaščito sotočja reke Save Dolinke in Save Bohinke na Lancovem.
2: Res je, tukaj smo imeli v bistvu lepo razpravo. Seveda, ker imamo častnega občana, profesorja, doktorja Jožefa Tomana, je tudi svoj del prispeval, ker je strokovnjak na tem področju v uvodnem delu. Res pa je, da smo mi v preteklosti imeli tudi sestanek pravzaprav z lastnikom tega območja in so se dogovorili, da bomo naročili cenitev tega območja in potem se z njim začeli dogovarjati, na kakšen način pa kdo odkupiti zemljišča, da bi jih predvsem zavarovali pred gradnjami. Zdaj, s sklepom smo v bistvu pozvali vse pristojne inštitucije k pospešitvi priprave strokovnih podlag, sprejemu uredbe o načrtu upravljanja zavarovanja naravne vrednote sotočja reke Save Dolinke in Save Bohinke na Lancovem in pa na koncu, kot sem rekel, da smo se pogovarjali tudi o možnem odkupu zemljišč območja. Območje reke Save je eno izmed najdragocenejših naravnih območij v Sloveniji, zato so bile pozvane oziroma bojo pozvane pristojne inštitucije, naj postopke potrebno za ustrezno varstvo tega območja prednostno obravnavajo in pospešijo.
1: No, ob koncu pa spregovoriva še o eni temi in sicer o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč.
2: Res je. Zdaj, te povprečne gradbene cene stanovanj in pa povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, ki jih država in občina lahko uporabljajo za določene vrednosti nepremičnin, predvsem do vrednosti 20 tisoč evrov brez cenitve, bodo v letu 27 zaradi uskladitve s povprečnim indeksom cen za stanovanjsko gradno više za 4,8%. Seveda povprečna gradbena cena za kvadratni meter koristne stanovanjske površine tako znaša 1443,61 evra. Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč pa 105,53 evra za kvadratni meter. Tako da te cene so bile potrjene in sprejete na tem občinskem svetu.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Že dlje časa poteka obsežna nadgradnja jeseniškega železniškega vozlišča. Zaradi del na sami stavbi železniške postaje je bila od septembra do začetka oktobra zaprta avtobusna postaja ob železniški postaji. Župan Peter Bohinec.
1: Seveda poteka obsežna nadgradnja, veliko se izvaja, pravi tudi sama platforma, tiri, ki seveda že nekako se vzpostavljajo, ti novi tiri obnovljeni, ki že kažejo nekako novo podobo same železniške infrastrukture na jesenicah, ki bo zelo sodobna, moderna. Seveda to pa traja tudi davek, da skozi celo poletje ni bila v funkciji avtobusna postaja, železniška postaja, tako da so se sedaj dela toliko že umaknila v notranje stavbe, da se je avtobusno postajališče sprostilo, tako da sedaj obveščava vse uporabnike, da bodo avtobusi na linijah proti Radovljici, Kranju od 1. oktobra ponovno redno vzpostavljeni na samem avtobusnem postajališču železniška postaja. Sama ste že povedala, da je bilo zaprto zaradi obnovitvenih del na železniški postaji v sklopu nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice. Tako da bo tudi na področju mobilnosti sedaj nekoliko lažje in da bo ta postajališče v funkciji, tako da se že pogledujemo in gledamo naprej, kako sama nadgradnja, se pravi sama investicija v železniško postajališče in pa vozlišče tudi v skladu s terminskim načrtom tudi ustrezno napreduje.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Padavine bodo postopoma ponehale tudi na jugovzhodu. Od severozahoda se bo na to jasnilo. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, v notranjosti pa prehodno severovzhodni veter. Temperature danes od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Na Dolenjski avtocesti je zaradi okvare tovornjaka zaprt vozni pas pred predorom Mali vrh proti Ljubljani, nastal je zastoj. Predmet na vozišču pa ovira promet tudi na ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in Kosezami proti Kranju. Srečno!
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ostani, ob noč, kad svi mi prijete, ostani. In imamo radi.

0: Lepe jesenske lepotice so tukaj.
1: Ej, kaj pa ti gledaš?
0: Je rože, no, poglej, mačehe, krizantime, rese in vrtne trajnice. Vse to imajo v vrtnarstvu Gomzi v Podbrezju. Odprti so vse dni v tednu, imajo pa tudi sobotne popuste.
1: Vse to in še več v vrtnarstvu Gomzi v Podbrezjah.
2: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mlečak. Vse čebele se izležajo enake, a tista, ki se hrani z matičnim mlečkom, postane matica. Živi petkrat dlje, je največja in edina plodna v panju. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
3: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Vstopnice na eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Shopping, shopping in Graz.
7: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
8: Obiranje mandarin od 10. do 12. oktobra in od 17. do 19. oktobra. Medžugorje od 17. do 19. oktobra. Trst 22. in 29. oktobra. Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra. Terme Ozren od 25. do 28. oktobra in od 2. do 5. novembra. Bernardin od 15. do 18. novembra. Banja Vručica več terminov v oktobru, novembru in decembru. Rozman bus 04531-5249, 04185563 in trikrat dvojni ve.rozmanbus.si.
9: To je Radio Triglav.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekola. Cene goriv naj bi se opolnoči nekoliko znižale, vendar bo pocenitev skoraj neopazna. Po izračunih časnika Finance naj bi se liter 95-oktanskega bencina pocenil za približno pol centa na okoli evro in 74. Dizel naj bi se pocenil še nekoliko manj, na približno evro in 88 centov za liter. Ocene veljajo ob predpostavki, da vlada ne bo spremenila trošarin. Zagotovo bomo vedeli v popodanskih urah. Šest ameriških senatorjev pa Trumpa poziva naj opusti načrt za nakup dizla iz Rusije. Opozarjajo, da bi bil dogovor lahko nezakonit, saj ZDA ruske energente prepovedujejo zaradi vojne proti Ukrajini. Trump medtem pravi, da želi z dodatnim gorivom znižati cene za Američane. Kritiki pa opozarjajo, da bi Rusija s prodajo znova zaslužila. V živalskem vrtu v angleškem Doncasterju pa je tiger ubil moškega, ki je preskočil zaščitno ograjo in vstopil v njegovo ogrado. Po navedbah očividcev je moški pred napadom s telefonom očitno poskušal fotografirati žival. Vodstvo živalskega vrta je zdaj sporočilo, da tiger za napad ne bo kaznovan z evtanazijo.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Padavine bodo postopoma ponehale tudi na jugovzhodu. Od severozahoda se bo na to jasnilo. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, v notranjosti pa prehodno severovzhodni veter. Temperature danes od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
3: Novi Toyota Yaris Cross je tu, odkritega v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti zaprt prehitevalni pas v predoru Mali vrh proti Ljubljani, nastal je zastoj. Drugih večjih posebnosti zaenkrat ni, želimo vam prijetno pot do cilja.

Osmrtnice. V 88. letu je umrla Marija Zupan, rojena Gregori z Belce 29 v Mojstrani. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je po težki bolezni v 88. letu zapustila draga Marija Zupan, rojena Gregori z Belce 29a v Mojstrani. Pogreb bo danes, v ponedeljek 12. oktobra ob 15. uri na pokopališču Nadovjem. Od nje se lahko poslovite na pokopališču Nadovjem. 7. v ponedeljek 12. oktobra ob 15. uri na pokopališču Nadovjem. Od nje se lahko poslovite na pokopališču Nadovjem.

ko poslovite na tamkajšnjem pokopališču. V 90. letu je umrl Avgust Mavrič z Brega pri Žirovnici. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 90. letu zapustil dragi mož in oče Avgust Mavrič z Brega pri Žirovnici. Žara bo jutri, v torek, 13. oktobra, od 10. ure v poslovilni vežici na Breznici. Pogreb bo prav tako jutri, v torek, 13. oktobra, ob 14. uri v ožjem družinskem krogu. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. 79. letu je umrl Miro Kelbl z Bohinjske Bele 12. V 79. letu se je poslovil Miro Kelbl z Bohinjske Bele 12, ustanovitelj Doke Slovenija. Žara bo jutri, v torek, 13. oktobra, od 10. ure v poslovilni vežici na Bledu. Pogreb bo prav tako jutri, v torek, 13. oktobra, ob 15. uri na pokopališču na Bohinjski Beli. Zahvala. Vsi njeni domači se v globoki žalosti iskreno zahvaljujejo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste jim ob slovesu drage Vike Novak stali ob strani. Hvala za izrečena sožalja, besede tolažbe ter darovano cvetje in sveče. Posebna hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala tudi obema govorcema za ganljive besede slovesa.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. Telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Največja skrivnost panja ni med, je matični mleček. Preizkusite matični mleček BioGelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v prleške bioterme. Pri Mali Nedelji privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Pri domu dr. Franceta Berglja na Jesenicah potekajo obsežna dela. Investicija je finančno zahtevna, krijeta jo država in dom iz lastnih sredstev, del pa pokriva tudi občina Jesenice. Več župan Peter Bohinec.
9: Nad domom izvajalci gradijo intervencijsko pot za evakuacijo stanovalcev v primeru naravnih nesreč, požara, poplav in pa drugih elementarnih nesreč. Lahko poveva, da je vrednost investicije kar 1,3 milijona evrov. Milijon evrov pa za to investicijo prispeva država, ostalo krije dom iz lastnih sredstev, del pa pokriva občina Jesenice, kajti tudi tu gre za investicijo občine Jesenice. Gre za rekonstrukcijo vodovoda, ki bo potekal pod intervencijsko postjo mimo stanovanjskih blokov na Bokalovi, kajti ta vodovod je strateškega pomena za oskrbo s pitno vodo za velik del mesta, iz njega se napaja vodohram Pejce. Ugotovili smo, da je v slabem stanju, tako da je potrebna ta investicija. Jaz sem zelo vesel, da smo lahko združili ti dve investicije, ki predstavljata velik korak naprej, tako pri oskrbi z vodo velikega dela mesta Jesenic in pa večjo varnost v primeru požara za dom Franceta Berglja. Lahko pa še poveva, da ob tem na cesti Planina pod Golico poteka še sanacija podora z izgradnjo opornih zidov. Vrednost občinske investicije je 302 tisoč evrov, sam rok za izvedbo pa je do konca letošnjega leta. Sama rekonstrukcija vodovoda in ostala gradbena dela zahtevajo prilagajanje, zato zopet vsem prebivalcem, voznikom in drugim udeležencem v prometu velja prošnja za previdnost, strpnost in upoštevanje začasne prometne signalizacije, zapore in pa navodil pooblaščenih oseb. Tukaj imam prav v mislih semafor proti Planini pod Golico, tako da prosim za strpnost. In potem, seveda, ko bo zgrajeno, smo naredili velik korak pri odvajanju meteorne vode z cestišča in pa pri oskrbi mesta, kot sem že povedal, uvodoma.
4: Padavine bodo postopoma ponehale tudi na jugovzhodu. Od severozahoda se bo na to jasnilo. Na Primorskem bo pihala zmirna burja, v notranjosti pa prehodno severovzhodni veter. Temperature danes od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti zaprt prehitevalni pas v predoru Mali vrh proti Ljubljani, nastal je zastoj. Drugih večjih posebnosti zaenkrat ni, želimo vam prijetno pot do cilja.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: spletna trgovina z vijaki.
1: Kam.do. Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
3: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
4: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Včerajšnje referendume je zaznamovala visoka udeležba. Svoj glas je oddalo več kot 54% vseh volilnih upravičencev, kar je ena najvišjih udeležb na referendumih pri nas. So se pa glasovi po Sloveniji precej razlikovali. V Ribnici in Dobrepolju je bila posebej velika podpora pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom. V Ljubljanski Šiški pa so volivci izrazito zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Na Ptuju je bila močna podpora ukinitvi RTV prispevka. V Srbiji se medtem pripravljajo na predčasne volitve, vendar se je pojavilo nesoglasje glede glasovanja v tujini. Volilna komisija pravi, da se je prijavilo približno 102 tisoč ljudi, študentsko gibanje pa, da jih je več kot 111 tisoč. Študenti menijo, da bi zato moralo biti odprtih več volišč. Za ljudi, ki živijo v tujini, je pomemben tudi urnik. Glasovanje bo potekalo po srbskem času, zato bodo morali nekateri voliti sredi noči. 13-letni nizozemski navijač pa naslednjih 5 let ne bo smel na nogometne stadione. Med tekmo Lige narodov med Nizozemsko in Nemčijo, ki se je konec septembra končala z 1-1, je namreč pritekal na igrišče, da bi se fotografiral z enim od nizozemskih zvezdnikov. Poleg tega mora plačati še 100 evrov kazni. No in tu se zgodba morda še ne konča. Če bi Evropska nogometna zveza zaradi vdora na igrišče kaznovala še Nizozemsko, bi lahko Nizozemska zveza stroške poskušala izterjati še od njegovih staršev.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakl Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakl Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
3: Postopno se bo jasnilo, na Primorskem bo pihala burja, jutri nas čaka sončno vreme, bo pa sprva po nižinah megleno. Temperature čez dan od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj.
4: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
3: Na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran pred predorom Mali Vrh proti Ljubljani. Predmet na vozišču pa promet oviran na Dolenjski avtocesti med Grosupljem in Višnjo goro proti Novemu mestu.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. Pri virusnih obolenjih, kot sta na primer gripa in prehlad, za katere nimamo zdravila, se moramo za uspešno in čim krajše prebolevanje bolezni zanesti tudi na svoj imunski sistem. Tako nam pri omenjenih obolenjih zdravila sicer lahko pomagajo lajšati simptome, a na potek same bolezni ne bodo imele vpliva. Kako močno in za kako dolgo nas bo virus položil v posteljo, je torej odvisno predvsem od tega, v kako dobrem stanju ohranjamo svoje zdravje in z njim tudi svoj imunski sistem. Tem v današnji oddaji takoj po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu govorimo o vplivu prehrane na imunski sistem. Imunski sistem oziroma obrambni mehanizem našega telesa je zapleten mehanizem, ki nas brani pred škodljivimi organizmi, ki bi utegnili povzročiti različna bolezenska stanja. Celice našega imunskega sistema so ves čas na delu in iščejo morebitne vsiljivce, ki jih nato uničijo. Naša imunska odpornost je odvisna od tako imenovane prirojene in od pridobljene imunosti. Prirojena imunost je tista, ki jo podedujemo od materje in je aktivna vse od rojstva. Pridobljeno imunost pa gradimo tekom življenja in jo dopolnjujemo ob vsaki novi izpostavljenosti škodljivim organizmom. Oba dela imunskega sistema sestavljajo celice imunskega sistema leukociti ali bele krvničke v širokem pomenu besede. Te nastajajo v kostnem mozgu ali limfnih vozličih po vsem telesu. Imunski sistem se od posameznika do posameznika močno razlikuje. Celice imunskega sistema leukociti ali bele krvničke v širokem pomenu besede. Te nastajajo v kostnem mozgu ali limfnih vozličih po vsem telesu. Imunski sistem se od posameznika

V današnjem nasvetu govorimo o vplivu prehrane na imunski sistem. Prehrana je eden izmed izjemno pomembnih dejavnikov za dobro delovanje imunskega sistema. Podhranjenost je v državah v razvoju eden glavnih krivcev za nepravilno delovanje imunskega sistema in večjo dovzetnost za okužbe. V razvitem svetu podhranjenost ni pogosta težava, ravno obratno. Tukaj predstavlja težavo prehranjenost, ki je pogosto posledica prevelikega vnosa enolične in z vitamini ter minerali revne prehrane. Prehranjenost oziroma debelost prav tako lahko začne naš imunski sistem, še posebej maščobne zaloge, ki se nalagajo okrog pasu. Maščobno tkivo namreč prispeva k kroničnim imunitnim procesom, ki izčrpavajo naš imunski sistem. Ta proces je ob izgubi odvečnih kilogramov v veliki meri reverzibilen. S prehrano lahko naš imunski sistem podpremo predvsem z uživanjem večjih količin, čim bolj raznolike zelenjave, sadja, oreškov ter živil bogatih z omega-3 maščobnimi kislinami. Po drugi

0: V današnjem nasvetu govorimo o vplivu prehrane na imunski sistem. Poleg makrohranil, ki vplivajo na delovanje imunskega sistema, imajo izredno pomembno vlogo tudi številni vitamini in minerali, ki so sestavni del celic imunskega sistema in imajo tako imenovan imunomodulatorni učinek. Pri vzdrževanju zdravega imunskega sistema dokazano sodelujejo ta mikrohranila. Naprimer vitamin A. Najdemo ga v jetrih, sladkem krompirju, bučah, korenju, ohrotu in špinači. Pa vitamin D, sonce med majem in oktobrom, ribe, jajca, obogatena živila. Vitamin E najdemo v mandljih, špinači, sončničnih semenih, sladkem krompirju in avokadu. Vitamin C dobimo iz paprike, kivija, pomaranče, brokolija in jagod. Vitamin B6 najdemo v čičeriki, ribah, jetrih, pistaciji, avokadu, piščančjem mesu, sončničnih semenih in sezamu. Folno kislino dobimo iz leče, fižola, zelene listnate zelenjave, špargljev, avokada, brokolija in buče. Bakar dobimo v govejih jetrih, leči, sončničnih semenih, mandljih in kakavu. Če želimo zaužiti dovolj cinka, potem moramo uživati bučna semena, govedino, čičeriko, jogurt, kakav in indijske oreške. Selen dobimo iz brazilskih oreškov, rib, govedine, perutnine in jajc. Za železo pa je treba uživati jetra, govedino, lečo, kakav, špinačo, sardine, črn fižol in pistacije. Večino naštetih koristnih snovi je v zadostni meri mogoče zaužiti že s pestro in uravnoteženo prehrano. Poleg tega s polnovredno prehrano, predvsem pa zelenjavo, zaužijemo še znaten delež antioksidantov, vlaknin in drugih koristnih snovi, kar ima še dodaten pozitiven učinek na naše zdravje. Hkrati pa več ni nujno bolje, se preveliki odmerki katerega koli izmed naštetih vitaminov ali mineralov ne bodo nujno dodatno povečali naše odpornosti, lahko pa povzročijo tudi več škode kot koristi. Navedeno je potrebno še posebej upoštevati pri prehranskih dopolnilih, ki pri pestri in uravnoteženi prehrani najpogosteje niso potrebna. Izjema je predvsem vitamin D, ki nastaja v človeški koži, kadar je ta dovolj časa izpostavljena dovolj intenzivni sončni svetlobi. Vendar pa v jesensko-zimskem obdobju zaradi nizke intenzitete sončnih žarkov tvorbe vitamina D v koži praktično ni. Zato je potreben ustrezen prehranski vnos. V nacionalni raziskavi so ugotovili, da ima med novembrom in aprilom kar 80% odraslih Slovencev pomankanje vitamina D, skoraj 40% pa zelo hudo pomankanje. Omeniti velja, da imajo nekatera živila še posebej prepoznan ugoden vpliv na delovanje imunskega sistema, bodi si z vplivom na število obrambnih celic ali na njihovo aktivnost. Takšna živila so česen, čebula, gobe šitake, oranžni pigmenti ali karotenoidi, ki jih najdemo v korenju, bučah, sladkem krompirju, kakiju, melonah in zeleni listnati zelenjavi. Takšna živila so tudi ingver in probiotični izdelki, kot sta jogurt in kefir. Dodatne informacije lahko dobite na spletni strani prehrana.si. Z Radia Triglav pa vam lep dan še naprej želim, Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglav.

0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na Dacia.si.
5: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
6: Kdo trka?
7: Zima!
8: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
9: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
10: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
11: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
12: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Na Jesenicah je zaradi gradbenih del začasno spremenjena pot za pešce od osnovne šole Prežihovega Voranca. Na Koprivniku v Bohinju bo zaradi čiščenja vodovodnega omrežja občasno motena dobava vode. V jeseniškem Kolpernu bodo predstavili lokalni načrt za boljšo kakovost življenja v alpskih skupnostih. Milan Vogrin je za največ opravljenih prostovoljnih prevozov prejel priznanje najprostoferja v občini Radovljica. Na 14. gorskem teku pod Storžič sta slavila Anže Roblek in Teja Muha. Kegljači Kranjske gore pa so domačo tekmo proti ekipi Železniki 2 končali z neodločenim izidom. Poglejmo podrobnosti. Na Jesenicah velja začasno spremenjena pot za pešce do osnovne šole Prežihovega Voranca. Zaradi napredovanja gradbenih delov v okolici šole, učenci do nje dostopajo po poti do vrtca in nato po novo urejeni poti ob šolski kuhinji. Glede na potek del se lahko začasno spremeni tudi dostop za dostavo in druga vozila. Ta bo po potrebi urejen prek novega obračališča. Občina starše in učence poziva naj upoštevajo spremenjeno prometno ureditev ter poskrbi bijo za svojo varnost in varnost drugih. Schematski prikaz nove šolske poti je objavljen na občinski spletni strani. Na Koprivniku v Bohinju začenjajo čiščenje javnega vodovodnega omrežja. Dela bodo potekala do srede 14. oktobra vsak dan med 8 in 15. uro. V tem času bo dobava vode občasno motena, zaradi dezinfekcije sistema pa bo voda klorirana. Uporabnikom priporočajo, da očistijo tudi hišno vodovodno napeljavo. S pip naj odvijajo mrežice, nato odprejo pipe in pustijo, da voda teče nekaj minut. Mrežice naj očistijo v kisu ali sredstvom za odstranjevanje vodnega kamna ter jih po izpiranju namestijo nazaj. S čiščenjem javnega omrežja odstranjujejo usedline in razkužujejo vodovodni sistem. V Kolpernu na Stari Savi na Jesenicah bo 14. oktobra potekala sklepna predstavitev lokalnega načrta za krepitev lokalnega upravljanja alpskih skupnosti za boljšo kakovost življenja. Več pa župan Peter Bohinec.
14: V sredo 14. oktobra bo potekala sklepna predstavitev, tako kot ste že omenili, krepitev lokalnega upravljanja alpskih skupnosti za boljšo kakovost življenja, ki je potekala v okviru Go Quality, pravi evropske projekta, ki predvideva lokalni načrt za krepitev kakovosti življenja s predlogi usmeritev in ukrepov, ki temeljijo na ugotovitvah delavnic z lokalnimi deležniki in obravnava ključna področja kakovosti življenja v občini. Predstavljen bo tudi priročnik za krepitev lokalnega upravljanja, se pravi kakovosti življenja kot kompas, ki vsebuje praktična navodila, korake in primere za vključevanje kakovosti življenja v odločevalske procese, pripravo politik in sodelovanje prebivalcev v samem političnem odločanju. Lahko tudi poveva, da projekt izvaja oddelek za krajinsko arhitekturo Biotehnične fakultete Univerze v Ljubljani in kot sva že napovedala, začela 14. oktobra ob 16. uri v zgornji dvorani Kolporan bo sklepna predstavitev za občino Jesenice in kot sem že povedal, predstavljen bo lokalni načrt za krepitev kakovosti življenja ter priročnik za krepitev lokalnega upravljanja, ki vsebuje praktične navodila, korake in primere za vključevanje kakovosti življenja v odločevalske procese, pripravo politik in sodelovanje prebivalcev na Jesenicah. Tako da vsi, ki jih zanima krepitev lokalnega upravljanja občinskih skupnosti in izboljševanje kakovosti življenja na Jesenicah, vljudne vabljeni, da se nam pridružite in da skupaj prisluhnemo, kako lahko lokalni načrt krepitve kakovosti na Jesenicah nadgradimo.
13: Milan Vogrin je letošnji najprostofer v občini Radovljica. Priznanje za največ opravljenih prevozov je prejel na srečanju prostovoljnih voznikov, ki je 8. oktobra potekalo v AMZS centru varne vožnje na Vranskem. Projekt Prostofer starejšim omogoča brezplačne prevoze do zdravnika, lekarne, trgovine in drugih pomembnih opravkov. Srečanje je bilo namenjeno zahvali prostovoljcem, pa tudi izobraževanju. Udeleženci so pod vodstvom inštruktorjev nadgradili znanje varne vožnje in se udeležili delavnice prve pomoči. Vogrinovo priznanje je tudi zahvala vsem prostovoljnim voznikom, ki v radovljiški občini starejšim pomagajo ohranjati samostojnost. Na včerajšnjem 14. gorskem teku pod Storžič je bil najhitrejši Anže Roblek. Progo je premagal v 21 minutah in 50 sekundah, kar je tudi novi rekord proge. Med ženskami je slavila Teja Muha s časom 29 minut in 21 sekund. V cilju so zabeležili 35 tekmovalk in tekmovalcev. Tek je pripravilo športno društvo Lom pod Storžičem. Prisluhnimo zmagovalcu Anžetu Robleku.
1: Anže Roblek, danes je bila sicer razmočena trasa, je bilo zaradi tega precej težji verjeten doseži dober cajt.
3: Ma ni bilo, sej, v bistvu malo zbiraš tako pot, da gledaš, da ni bila tmono, tako da kar gre. Malo bolj, v začetka je bilo treba malo merkati, ker smo šli dol po travi, ki ima odresije, tako da ne bi bil kakšen padca za brez veze, ampak ja, drugače je bilo pa kar v redu.
1: Ok, sicer po pričakovanih rezultat, ali si upal na kaj več?
3: Sploh nisem še nič s kakšnim namenom, kle v bistvu sam to, da tale klanc pretečem, ga je lažje na tekam preteče, pa če še v bistvu samo za trening, tako da rad grem kakšen klanc malo vteč, malo bolj na tekmo, takle, da je v bistvu sam na gora, da v bistvu tudi malo klance delam, no.
1: To je torej zadnji tek letos, saj v naših koncih. Kako si zadovoljen s samo organizacijo, s celo sezono, kako bo ti bilo všeč?
3: Moja sezona, zelo zadovoljen, nasploh z vsem, v bistvu štart z državnim prvenstvom, pa je v bistvu maratoni in vse ostalo je šlo kar lepo po plani, no, tako da upam, da bomo še tako nadaljevali naprej.
1: Ok, kaj te še čaka pred zimo?
3: Ljubljanski maraton, drug teden. Potem pa še videl, še nekaj tekem sem najdel, ampak bolj tako, bolj za... Nič kaj resenga, no. Bolj za malo nič, v bistvu na kakšne rezultate, ampak samo za še za uživancijo malo.
13: S tekom pod Storžičem se je zaključila tudi letošnja sezona delavskih iger in tržiških tekov. Z njo je bila v svojem govoru izredno zadovoljna sekretarka Športne zveze Tržič Biser Kadrinovec.
6: Šest, ki so bili tukaj na podelitvah, hodijo ne samo na teke, ampak tudi na namizni tenis, lokostrelstvo, plavanje, smučanje, sankanje, tako da za vse tiste, ki še ne veste, se tudi vi lahko pridružite v tržiških športnih igrah. Bomo zelo veseli. Tako da delajo se od 1. aprila do 31. marca naslednje leto, tako da zdaj imate še pol leta, da jih ujamete. Tako da srečno vsem in hvala, se vidimo na naslednji tekmi.
13: Kegljači keglaškega kluba Kranjska Gora so v četrtem krogu tretje slovenske lige Zahod na domačem keglišču Podmežakla gostili ekipo Železniki 2. Tekma se je po izenačenem boju končala z rezultatom 4-4 v setih. Najboljši posamezniki pri Kranjski Gori so bili Tomislav Toman s 579 podrtimi kegli, Branko Jotič s 545 in Milovan Radonjić s 521 podrtimi kegli. V naslednjem petem krogu 23. oktobra Kranjskogorci gostujejo v Novi Gorici pri ekipi Gorica 2.
7: Postopno se bo jasnilo, na Primorskem bo pihala burja, jutri nas čaka sončno vreme, bo pa sprva po nižinah megleno. Temperature čez dan od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj.
15: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
7: Na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran pred predorom Mali vrh proti Ljubljani. Predmet na vozišču pa promet oviran na Dolenjski avtocesti med Grosupljem in Višnjo goro proti Novemu mestu.
15: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.
16: Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
1: Lasciate mi cantare con la chitarra in mano.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Do

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, da bo do srede 14. oktobra od 8. do 15. ure zaradi rednega čiščenja javnega vodovodnega omrežja Koprivnik dobava vode občasno motena, voda pa bo klorirana zaradi dezinfekcije vodovodnega sistema. Prosijo za razumevanje.
0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
2: Pet Fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
4: Moja gre povsod z mano.
5: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
4: Čakaj, govoriva o torbicah?
5: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
6: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
8: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
9: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Autocadivec Șenciur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Autocadivec. Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Evropska komisija je podprla slovensko prošnjo za niže trošarine na bencin in dizel. Država bi lahko tako za pol leta znižala dajatev, ki jo plačujemo pri nakupu goriva. To bi lahko pomenilo niže cene na črpalkah, a še ni odločeno za koliko. Predlog mora zdaj potrditi še svet Evropske unije. V Italiji so zaradi salmonele odpoklicali češnjo paradižnik z Sicilije, z njim pa povezujejo 132 okužb. O pošiljki so obvestili tudi Slovenijo in Hrvaško. Sumijo, da je bakterija prišla v paradižnik z vodo za zalivanje. Koliko ga je prišlo k nam in ali je končal na trgovskih policah oziroma če so ga kje že prodajali, pa za zdaj še ni jasno. Če se vam že po pol minute plenka začnejo tresti roke, si predstavljajte, da bi morali v tem položaju ustrajati 5 ur. Prav to je uspelo 61-letni Donnie Jean Wild, babici 12 vnukov. V ameriškem Utahu je zdržala 5 ur in 7 sekund ter izboljšala svoj prejšnji svetovni rekord. V plenku je torej preživela skoraj celo delovno izmeno. Guinness mora sicer njen novi rekord še uradno potrditi.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Postopno se bo jasnilo, na Primorskem bo pihala burja, jutri nas čaka sončno vreme, bo pa sprva po nižinah megleno. Temperature čez dan od 12 do 16 na Primorskem do 20 stopinj.
3: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda, testna vožnja. Avtocentr Toyota Jereb Kranj.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Zastoj imamo na gorenjski avtocesti, kjer je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, leta je dolg približno 500 metrov. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Lep pozdrav, Gorenci in Gorence, Gorenci in Gorenke. Ja, ponedeljek je tukaj in tudi danes se bomo družili vse tja do šestih. No, danes pa nekaj za naše opravke, nekaj za denarnico in tudi nekaj za radovednost. Vse to nas čaka v današnjem dnevu, zdaj pa ena odlična. Tukaj je Joe Cocker in njegova Unchain My Heart.

Bruno Mars in njegova Just the way you are in v gorenskem popoldnevu, ja, kjer pa je ura že 11 minut čez drugo popoldne in upam, da ste imeli danske okusenega in pa dobrega zakosilo. No, se pa ena dobra novice, kar se tiče goriva. Ja, jutri, 13. oktobra, bomo doživeli rahlo pocenitev. Ja, bencin in dizel bosta na servisih zunaj avtocest in hitrih cest malo cenejša, 95-oktanski bencin bo 1,74 evra na liter, dizel 1,88 evra na liter ter kurilno olje 1,5 evra na liter. To pomeni pri 50-literskem bencinskem ali dizelskem tanku bomo prišparali približno 10 centov. Tako da ni veliko, ampak je nekaj. Se veste, kaj pravijo, evrček na evrček pa je palača. Tako kot je odlična glasba samo v gorenskem popoldnevu in zato je tukaj pesem z naslovom I'll be your baby tonight. Tako da uživajte pa imajte prijetno ponedeljkovo popoldne. Odlična glasba samo v gorenskem popoldnevu in zato je tukaj pesem z naslovom I'll be your baby tonight. Tako da uživajte pa imajte prijetno ponedeljkovo popoldne.

Z nami je bila Severina Novi, poslušate Gorenjsko popoldne, z vami pa sem David Logar. Zdaj pa počasi prihajajo pogovori o zimi in ko govorimo o zimi, pogosto tudi slišimo ime El Niño. In kaj sploh to je? In kako tudi El Niño, ta vremenski pojav, vpliva na evropsko zimo, na vse to, zelo kmalo, z mano pa bo Gregor Vrtačnik, diplomirani meteorolog, ki nam bo razložil, kaj El Niño je in kako vpliva na evropsko zimo. No, zdaj pa še nekaj odlične glasbe, tukaj ste Simon & Garfunkel. Uživajte!

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Ja, z nami so bili Boyzone in njihova Words. Upam, da te danes en prijeten dan. No, ura pa je že 2:30 popovdne, kar pomeni, da se bo za večino izmed vas kmalo delovni dan zaključil, potem pa domov na zaslužen počitek. No, zdaj prihaja ena uspešnica iz leta 1987. Je to od skupine, ki je znana po hard roku, ampak uspela pa je zelo, zelo s tole nežno balado. No, pa gdaj bom poslušati kar en tak kratek odlomek. Ja, z nami bodo Whitesnake in njihova Is This Love pesem, ki je v ZDA prišla kar na drugo mesto lestvice Billboard Hot 100, tako da, če hoče slišati celo, potem veste, kaj storiti, ostati še malo v moji družbi.
1: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
2: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščete na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
3: Res, resice, vrtne trajnice, mačehe in krizanteme, velika izbira jesenskih lepotic, rož seveda. In to kar vse dni v tednu, seveda pa tudi sobotni popusti, vse to in še več dobite v vrtnarstvu Gomzi v Podbrezjah.
4: V oktobru vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments s 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekte.

0: Autocadivec Șenciur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Autocadivec. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na včerajšnjem 14. gorskem teku pod Storžič je bil najhitrejši Anže Roblek. Progo je premagal v 21 minutah in 50 sekundah, kar je tudi novi rekord proge. Med ženskami je slavila Teja Muha s časom 29 minut in 21 sekund. V cilju so zabeležili 35 tekmovalk in tekmovalcev. Tek je pripravilo športno društvo Lom pod Storžičem. Prisluhnimo zmagovalcu Anžetu Robleku.
2: Anže Roblek, danes je bila sicer razmočena trasa, je bilo zaradi tega precej težje verjetno dosež dober cajt.
3: Ma ni bilo, sej, v bistvu malo zbiraš tako pot, da gledaš, da ni bila tmono, tako da kar gre. Mal bolj, v začetku je bilo treba malo merkati, ker smo šli dol po travi, ker malo dresije, tako da ne bil kakšen paca za brez veze, ampak ja, drugače je bilo pa kar v redu.
2: Ok, sicer po pričakovanih rezultat, ali si upal nekaj več?
3: Sploh nisem še nič s kakšnim namenom, kle v bistvu sam to, da tale klanc pretečem, ga je lažje natekam preteč, ka pa češ v bistvu samo za trening, tako da rad grem kakšen klanc malo uteč, malo bolj natekmo, takle, da je v bistvu sam na gora, da v bistvu tudi malo klance delam. No.
2: To je torej zadnji tek letos, vsaj v naših koncih. Kako si zadovoljen s samo organizacijo, s celo sezono, kako bo ti bilo všeč?
3: Moja sezona, zelo zadovoljena, nasploh z vsem, v bistvu štart z državnim prvenstvom, pa je v bistvu maratoni in vse ostalo je šlo kar lepo po plani, no, tako da upam, da bomo še tako delo, da bomo še tako nadaljevali naprej.
2: Ok, kaj te še čaka pred zimo?
3: Ljubljanski maraton, drug teden. Potem pa še videti, še nekaj tekem se vnajdel, ampak bolj tako, bolj za nič kaj resenga, no, bolj za malo nič, v bistvu na kakšne rezultate, ampak samo za še za uživancijo malo.
1: S tekom pod Storžičem se je zaključila tudi letošnja sezona delovskih iger in tržiških tekov. Z njo je bila v svojem govoru izredno zadovoljna sekretarka Športne zveze Tržič Biser Kadrinovec.
4: Šest, ki so bili tukaj na podelitvah, hodijo ne samo na teke, ampak tudi na namizni tenis, lokostrelstvo, plavanje, smučanje, sankanje, tako da za vse tiste, ki še ne veste, se tudi vi lahko pridružite v tržiških športnih igrah. Bomo zelo veseli, tako da delajo se od 1. aprila do 31. marca naslednje leto, tako da zdaj imate še pol leta, da jih ujamete. Tako da srečno vsem in hvala, se vidimo na naslednji tekmi.
5: Postopno se bo jasnilo, na Primorskem bo pihala burja, jutri nas čaka sončno vreme, bo pa sprva po nižinah megleno. Temperature čez dan od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
0: Sveže, hitro, prometno.
8: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoj na gorenjski avtocesti, kjer je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg približno 500 metrov. Okvara vozila pa je na dolenjski avtocesti, kjer je zaprt počasni pas med priključkom Višnja Gora in Grosuplje vzhod proti Ljubljani. Pred na vozišču pa ovira tudi promet na štajerski avtocesti na razcepu za Dobrova iz smeri Šentjakova proti Novim Jaršem. Tako da bodite previdni in upam, da srečno in pa tudi varno prispete do vašega cilja.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
8: Najprej Whitesnake in njihova Is This Love, potem pa še Nina Pušler in Malo Malo. Tako da, kar živite.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: vem, da tebe tu.
1: Nina Pušler je njena malo v gorenskem popoldnevu, no, kjer bomo zelo kmalo govorili o enem zelo posebnem vremenskem pojavu in to je El Niño. No, kaj pa je El Niño, to pa nam povedal Gregor Vrtačnik, diplomirani meteorolog.
2: El Niño je pojav v vzhodnem delu Pacifika, ki je vezan tako na morje kot zrak, se pravi, gre za nekakšen sklopljen pojav med ozračjem in morjem. Do njega pride vsakih nekaj let, ko pasatni vetrovi, ki pihajo od vzhoda proti zahodu nad osrednjim in zahodnim delom Tihega oceana, uslabijo. Zaradi tega se zelo topla površinska voda, ki je običajno blizu Indonezije, začne razlivati v smeri proti Južni Ameriki in to hkrati, zaradi tega hkrati uslabi dotok hladne in pa z hranili bogate vode iz predobale Južne Amerike, ki običajno prinaša precej sveže vreme oziroma precej sveže razmere zahodni obali Južne Amerike, zlasti Peruju in Ekvadorju, tako da so v času El Niño tam temperature precej dvignejo, hkrati se pa na zahodnem delu Tihega oceana nekoliko znižajo.
1: No, sedaj vemo, kaj je El Niño, no kmalu pa bomo izvedeli, kako lahko leta vpliva na evropsko ali pa bolj natančno slovensko zimo. Tako da, če vas to zanima, potem ostanite še malo v moji družbi.

0: Champion! Mrzla jutra so tu, zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
1: Ful hudo. Champion.
2: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
4: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
6: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Avtokadivec Šenčur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec. Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Na referendumu o ukinitvi RTV prispevka se je izid čez noč obrnil. Po skoraj vseh preštetih glasovnicah je proti ukinitvi glasovalo 692 ljudi več kot za. Rezultat pa še ni dokončen. V Janševi SDS so preobrat pospremili s pomisleku o delu volilne komisije. Podpredsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak je ta sen izid označila za uspeh javne radiotelevizije, Asta Vrečko iz Levice pa je ocenila, da so ljudje podprli javni servis. Medtem je Aleksandar Rebršek iz NSI priznal razočaranje. Zoran Stevanovič pa je razglasil zmago nove politike. Odločali bodo še glasovi po pošti. Obisk črpalke pa bo od polnoči malenkost cenejši. Pri 50 litrih goriva boste prihranili le kakšen cent. V središču Ljubljane pa je pihalni orkester prvič vodil humanoidni robot. Glasbenike je popeljal od mestne hiše do Prešernovega trga, mimoidoči pa so dogodek spremljali z navdušenjem in tudi nekaj zaskrbljenosti. Roboti so namreč že prevzeli marsikatero opravilo, ki smo si ga še pred leti težko predstavljali brez človeka. Zdaj so se preizkusili še v vodenju orkestra. Vprašanje za prihodnost pa je, kje se bo njihova vloga ustavila in katera opravila bomo ljudje še obdržali zase.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Postopno se bo jasnilo, na Primorskem bo pihala burja, jutri nas čaka sončno vreme, bo pa sprva po nižinah megleno. Temperature čez dan od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoj na Gorenjski avtocesti, kjer je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg približno 1 km. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 0802255, drugače pa srečno in seveda varno na cestah.
5: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: En lep pozdrav, drugo uro gorenjskega popoldneva. No, še vedno sem z vami David Logar. No, v tej uri bomo govorili mečken o jesenski depresiji. Ja, dnevi so krajši, tudi malo več je padavin, temperature so niže in hitro pride do malo slabšega počutja. No, potem pa tudi ena taka zelo zanimiva tema in sicer kranjski projekt je bil nagrajen v Osaki. No, več o tem zelo kmalo, zdaj pa Rembrandts in njihova, ki jo poznamo čisto vsi, I'll be there for you. Tako da uživajte, pa spomnite se v serije Prijatelji.

0: Adelinija samo lajki v Gorenjskem popoldnevu, no kjer pa je ura že 11 minut čez tretjo popoldne. No, jesen je tukaj in z njo tudi malo slabše vreme, krajši dnevi in to hitro prevede v tako imenovano jesensko depresijo. Ampak ali lahko res letni čas vpliva na naše počutje? No, to pa nam bo povedal Janez Logar, družinski in zakonski terapeut.
1: Ja, dejstvo je, to vsi dobro vemo, da kadar je slabo vreme, kadar je več teme in manj svetlobe, da to nekako vpliva tudi na naš vsakdanjik, na naše notranje počutje. Vendar pa moramo jasno povedati, da vsaka jesenska utrujenost ali slaba volja ni še depresija. In moramo seveda razlikovati med neko pričakovano slabo voljo ali pa med nekim daljšim, dolgotrajnejšo slabo voljo in slabšim počutjem. Takrat je pa mogoče čas, da se ozremo vase in pogledamo, ali je res vzrok za slabo voljo v vremenu, v daljših nočeh, ali pa je en del, ali pa večina tega slabega vzdušja kar v nas samih in precej neodvisno od vremena.
0: Ja, tako da vreme lahko na neki točki malo vpliva na nas, samo še vedno je zelo, zelo pomembno dogajanje, ki se dogaja v nas samih. Tako kot je na radiu pomembno, da imamo odlično glasbo in ena taka prihaja točno sedaj. Tukaj so Rock and Band in njihova Ostani še minuto. Tako da uživajte, postanite še malo v moji družbi. Ostani še minuto. Tako da uživajte, postanite še malo v moji družbi.

Suzan Vega in pesem Luka v Gorenjskem popoldnevu, kjer pa je ura že 20 minut čez tretjo. Popoldne, upam, da te danes sem prijeten dan, no zdaj pa je ena dobra ideja, če se slučajno v Kranju in bi si radi pogledali nekaj zelo zanimljivega. Ja, ker v Kranju imamo eno zanimivost, ki jo med sprehodom lahko čisto zgrešite. Nahaja se namreč pod nami v zemlji, v kranskih rovih. Ena taka zgodba je človeška ribica. Je tudi na Japonskem je dobila kar mednarodno priznanje ta projekt, no več o tem pa vam povem zelo kmalo, tako da če vas zanima, potem ostanite še malo v moji družbi.

0: si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi. Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
2: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
3: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Autocadivec Șenciur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Autocadivec.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Tudi v Radovljici so imeli zadnjo sejo občinskega sveta v tem mandatu. Na njej so sprejeli tudi rebalans proračuna. Župan Ciril Globočnik.
3: Jaz lahko rečem, da je občinski svet na seji sprejel rebalans 2 proračuna občine Radovljica za leto 26. To je bil s tem manjšim posegom v sprejeti proračun, se zagotavljajo predvsem dodatna sredstva za izvajanje storitve pomoči družini na domu, tako da bomo še vedno zagotavljali dodatno sofinansiranje tega programa. Z rebalansom smo pa zagotovili sredstva tudi za nakup 5 vozil, ki bodo v bistvu predana domu Janka Benedika in namenjena izvajanju te storitve. Hkrati pa lahko rečem, da se povečujejo tudi sredstva na proračunski postavki za njeno izvajanje. Tako bo nakup vozil bo predvsem omogočil učinkovitejšo organizacijo dela in dolgoročno prispeval k bolj gospodarnemu izvajanju javne službe in se, bom rekel, prav veselim, da nam je ta rebalans z vsemi svetniki tudi uspel.
2: Na seji pa so sprejeli tudi odlok o določitvi dovoljenega časovnega obsega oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem v občini.
3: Ja, tukaj pa moram reči, da je bila pa maratonska razprava, kar je bilo v bistvu zelo v redu. No in na koncu pravzaprav je bilo sklenjeno, da bo ta odlok pravzaprav določil, da je posamezno stanovanje mogoče oddajati v kratkotrajni najem največ 270 dni v koledarskem letu. Torej, to je ta maksimum, ki ga je država predpisala oziroma nam dovoljuje občinam, predvsem po predhodni analizi in razpravi smo pač ugotovili, da je to najboljša rešitev. Seveda pa tukaj tudi naznanjam, da tudi v naslednjem letu, kolikor bojo zelo velika odstopanja, se to lahko za leto 2028 tudi spremeni. Sem pa prepričan, da je bila to ena taka dosti v redu odločitev, glede na to, da smo bili med 14 občinami pozvani, da ta odlok sprejmemo, kolikor ga ne bi sprejeli, bi lahko se tisti, ki se ukvarjajo z tem poslom, oddajali največ 60 dni.
2: Postopno se bo jasnilo, na Primorskem bo pihala burja, jutri nas čaka sončno vreme, bo pa sprva po nižinah megleno. Temperature čez dan od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
0: Sveže, hitro, prometno.
4: Prvi, z vami na cestah, trenutno imamo zastoj na Gorenjski avtocesti, kjer je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Leta je dolg približno 2 km, no zaradi popoldanske prometne gonice pa je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, tako da imejte to v mislih. Drugače pa uživajte in imejte seveda mirno in pa varno vožnjo.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
4: Najprej Jason Derulo, potem pa še pesem Boat on the River, tako da kar živite.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Boat on the River v Gorenjskem pa po dnevu. Ja, upam, da vam danes vse teče kot po maslu. No, smo pa že 12. oktobra, ja, kako hitro čas beži. No, Kram pa je vsaki prejeno prav posebno nagrado, in sicer Expo Futures 2026 v kategoriji prihodnost zemlje in pa biotske raznovrstnosti. No, gre pa za nadaljevanje zgodb iz lanskega Expa. Na ukranskem projektu pa so še posebej izstopali jamski laboratorij Tular in center SOS Proteus. Ja, tukaj se gre za varovanje človeške ribice in čistih podzemnih voda. No, če pa slučajno hoče to zgodbo vse skupaj spoznati tudi sami, pa lahko vse to doživite v rovih pod Starim Kranjem. Obisk centra pa je povezan tudi s podporo raziskovanju in varstvu teh živali, tako da ne samo, da boste vse skupaj videli, tudi vse skupaj boste zelo lepo podpirali. No, tako da, če iščete kakšno idejo za malo drugačen izlet, je to zelo, zelo dobra ideja. Več informacij o ogledu pa lahko preverite na strani visitkran.si. No, zdaj pa nadaljujemo z odlično glasbo, tako da ostanite še malo v moji družbi.

0: V naši družbi je prebival to še projeski, a ura je že 10 minut do 4. popoldne, kar pomeni, da se je za večino izmed vas zdaj reže delovni dan zaključil, no zdaj pa domov in čas za zaslužen počitek. Ja, danes pa bo še kar sončno in prijetno vreme, ja zdaj le se je vse skupaj razkadilo, tako da sami dobri obeti na jutri, pa bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah še nekaj megle, no v sredo in četrtek pa bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme. Tako da obeti so kar dobri, so pa temperature veliko, veliko niže, no trenutno imamo v Kranju 14, na Jesenicah okoli 12 in v Kranjski Gori 11 stopinj, tako da je kar velika sprememba, če pomislimo, kaj je bilo en teden nazaj, ampak jesen je tukaj, in tudi pravi, da se temperature malo spustijo.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Avtokadivec Šenčur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
2: Kdo trka?
3: Zima!
1: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
1: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Slovenski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali, kako so na referendumu glasovali Gorenci, potem novo poglavje za komunalo Kranj, v predvoru uredili vaško jedro, obnovili, odprli obnovljeni vrtec Tinkara, Sergej, daj, zadihaj, sem upila, plezali z olimpijsko prvakinjo ter jeseniški hokejisti so se predstavili navijačem.

0: Autokadivec Šenčur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Autokadivec. Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Pri glasovanju o ukinitvi RTV prispevka se je izid čez noč obrnil. Po jutranjih neuradnih podatkih imajo nasprotniki ukinitve le 692 glasov prednosti. Rezultat še ni dokončen, saj je treba prišteti še glasove po pošti. Referendum je bil posvetovalen, zato njegov izid državnega zbora ne zavezuje in sam po sebi ne spreminja plačevanja prispevka. Volivci so po neuradnih izidih zavrnili tudi spremembe zakona o parlamentarnosti. Preiskavi. Boris Mič pa je po navedbah predsednika stranke Resnica Zorana Stevanoviča odstopil kot poslanec. Stranka ga je predtem izključila in pozvala k odstopu. Njegov mandat so zaznamovali očitki o dolgovih podjetja in kršitvah delavskih pravic. Skupina Volkswagen pa je od julija do septembra kupcem po svetu dobavila za dobrih 14% manj vozil kot v enakem obdobju lani. Glavni razlog je manjše povpraševanje na Kitajskem, njenem največjem trgu. Tam so dobave upadle za več kot tretjino. To je največji četrtletni padec svetovnih dobav skupine v več kot 4 letih. Filmski režiser Quentin Tarantino pa pripravlja svojo prvo gledališko predstavo. V pustolovski komediji bo glavno vlogo igral Sasha Baron Cohen, ki ga gledalci poznajo predvsem kot Borata. Premiero načrtujejo marca prihodnje leto v Londonu, zgodba pa bo postavljena v Evropo 19. stoletja.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Popoldne se bo tudi v notranjosti postopno delno razjasnilo. Na Primorskem bo jasno, pihala bo šibka do zmerna burja. Temperature pa od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj.
3: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na ljubljanski vzhodni obvoznici, kjer je oviran promet na razcepu za Dobrove iz smeri Novih Jarš proti Malencem. Zastoje pa imamo na gorenjski avtocesti, kjer je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vozite previdno in upam, da tudi hitro in pa seveda varno prispete do vašega cilja.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Lep pozdrav nazaj v gorenjsko popoldne, še vedno sem z vami David Logar in sedaj bomo govorili o zimi, ne ravno o zimi, ampak o zimskem dodatku, ki ga prejmejo upokojenci, potem pa še kako El Niño lahko vpliva na zimo v Evropi ali pri nas, če seveda vpliva. No zdaj pa se prepustimo odlični glasbi, tukaj je Elton John in njegova večna Nikita. Uživajte.

zapolnite svoje ušesa, no, pomemben datum, ki se ga velja zapolniti, je 30. november. Ker takrat bo večina upravičencev skupaj z novembrskim prejemkom dobila tudi zimski dodatek. No, leto znaša približno 170 evrov, 20 več kot lani, pripada pa prejemnikom pokojnin in invalidskih nadomestil, ki so upravičeni do seveda tega letošnjega dodatka. Tako da, če ste upravičeni, potem 30. november se splača zapolniti, tako tudi, ko se splača ustati v moji družbi, se prihaja ena odlična. Tukaj je Doris Dragovič, tako da uživajte v moji in njeni družbi.

V gorenskem popodnevu je prepevala ameriška superzvezdnica Taylor Swift. No, ura pa je že 21 minut čez četrto popovdne in upam, da ste imeli danes en prijeten dan in da je v popovdne še bolj prijeten in tak, ki ste se ga vi zamislili. No, ko pa govorimo o El Niño, se veliko ljudi vprašajo, zakaj bi to sploh omenjali, dogaja se na drugem koncu sveta, ali to sploh vpliva na nas, na vreme na gorenskem in pa po Evropi. No, ta odgovor bomo zelo kmalo slišali tudi na ta vprašanje, seveda, odgovor, z nami bo Gregor Vrtačnik, diplomirani meteorolog, ki nam bo razložil, kako El Niño vpliva na zimo v Sloveniji in Evropi. No, še prej pa seveda ena odlična iz leta 1971, tukaj je pesem z naslovom Have you ever seen the rain? Pa se kar prepustimo tej večni.

0: do when you're down, down low. You know that I'm here.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Voda teh, pika si.
4: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
9: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
10: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam.doo.
12: Avtokadivec Šenčur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
13: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
14: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na včerajšnjem 14. gorskem teku pod Storžič je bil najhitrejši Anže Roblek. Progo je premagal v 21 minutah in 50 sekundah, kar je tudi novi rekord proge. Med ženskami je slavila Teja Muha s časom 29 minut in 21 sekund. V cilju so zabeležili 35 tekmovalk in tekmovalcev. Tek je pripravilo športno društvo Lom pod Storžičem. Prisluhnimo zmagovalcu Anžetu Robleku.
15: Anže Roblek, danes je bila sicer razmočena trasa, je bilo zaradi tega precej težje verjetno doseči dober cajt.
16: Ma ni bilo, sej, v bistvu malo zbiraš tako pot, da gledaš, da ni bila tmono, tako da kar gre. Malo bolj, v začetku je bilo treba malo merkati, ker smo šli dol po travi, ker malo dresije, tako da ne bil kakšen paca za brez veze, ampak ja, drugače je bilo pa kar v redu.
15: Ok, sicer po pričakovanih rezultat, ali si upal na kaj več?
16: Sploh nisem še nič s kakšnim namenom, kle v bistvu sam to, da tale klanc pretečem, ga je lažje natekam preteč, ka pa češ v bistvu samo za trening, tako da rad grem kakšen klanc malo uteč, malo bolj natekmo, takle, da je v bistvu sam na gora, da v bistvu tudi malo klance delam. No.
15: To je torej zadnji tek letos, saj v naših koncih. Kako si zadovoljen s samo organizacijo, s celo sezono, kako bo ti bilo všeč?
16: Moja sezona, zelo zadovoljena, nasploh že sem, v bistvu štart z državnim prvenstvom, pa je v bistvu maratoni in vse ostalo je šlo kar lepo po plani, no, tako da upam, da bomo še tako nadaljevali naprej.
15: Ok, kaj te še čaka pred zimo?
16: Ljubljanski maraton, drug teden. Potem pa še videl, še nekaj tekem se najdel, ampak bolj tako, bolj za nič kaj resenga, no, bolj za malo nič, v bistvu na kakšne rezultate, ampak samo za še za uživancijo malo.
14: S tekom pod Storžičem se je zaključila tudi letošnja sezona delavskih iger in tržiških tekov. Z njo je bila v svojem govoru izredno zadovoljna sekretarka Športne zveze Tržič Biser Kadrinovec.
17: Šest, ki so bili tukaj na podelitvah, hodijo ne samo na teke, ampak tudi na namizni tenis, lokostrelstvo, plavanje, smučanje, sankanje, tako da za vse tiste, ki še ne veste, se tudi vi lahko pridružite v tržiških športnih igrah. Bomo zelo veseli, tako da delajo se od 1. aprila do 31. marca naslednje leto, tako da zdaj imate še pol leta, da jih ujamete. Tako da srečno vsem in hvala, se vidimo na naslednji tekmi.
4: Hvala. Popoldne se bo tudi v notranjosti postopno delno razjasnilo. Na Primorskem bo jasno, pihala bo šibka do zmerna burja, temperature pa od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
11: Sveže, hitro, prometno.
18: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na Ljubljanski vzhodni obvoznici, kjer je oviran promet na razcepu za Dobrove iz smeri Novih Jarš proti Malencam. Zastoje pa imamo na Gorenjski avtocesti, kjer je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg približno 2 km.
11: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
18: Najprej Džiboni, potem pa še kralj popa Michael Jackson in njegova They Don't Care About Us. Tako da uživite.
11: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

0: najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom ti pravil stvari, ki bolijo, ne bom to lažil, so tvoji dni.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Michael Jackson, kralj popa in njegova They Don't Care About Us v gorenskem popovdnevu, kjer je ura že 15 minut do 5. popovdne. No, sedaj prihaja zima in zimo pridejo tudi novice o El Niño, ja, ki se dogaja v tropskem tihem oceanu, ampak kako pa se njegovi vplivi tega res prekel svetovnega vremenskega pojava kažejo v Evropi in kaj pomenijo za zimo v Sloveniji? No, več o tem pa nam povedal diplomirani meteorolog Gregor Vrtačnik.
1: Evropa je zelo oddaljena od tega območja v Tihem oceanu, kjer se odvija El Niño, zaradi tega El Niño nima pomembnega vpliva, statistično gledano še najbolj se pozna vpliv jeseni, ko se nekoliko poveča verjetnost nadpovprečno toplega vremena v srednjem in južnem delu Evrope. Pri padavinah so tudi posamezna območja Evropi, kjer je nekoliko spremenjena verjetnost, ampak to v resnici gre za nekaj odstotkov. Sicer pa El Niño na splošno na Evropo nima pomembnega vpliva, saj je za Evropo bistveno bolj pomembno dogajanje nad Severnim Atlantikom, nad bližnjo Arktiko, nad Sredozemljem, tako da z tega stališča je Evropa neposredno od El Niña zelo malo, se pravi, ne bom rekel prizadeta, ampak zelo majhen vpliv je glede na ostale celine.
0: To pomeni, da El Niño ne bo vplival na slovensko zimo v kakršenkoli pogledu?
1: Ne, po zimi vsaj statistika ne kaže, da bi El Niño bistveno spremenil verjetnost za mokre, suhe, tople, hladne zime. Zaradi tega na podlagi El Niña ne moramo prav nič sklepati o letošnji zimi v Sloveniji.
0: No, tako da zdaj vemo, ja, El Niño ne bo plival na našo zimo, kakšna bo, to pa bomo seveda videli. No, sedaj le prihaja res ena odlična, tukaj je najbolj znanih basistov vseh časov Sting in njegova, ki si res zasluži nagrado Desert Rose, tako da uživajte.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščete na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
4: Champion!
5: Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
8: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
11: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Nedeljske referendume je zaznamovala rekordna udeležba, približno 54-odstotna. A veliko zanimanja je prineslo tudi težave. Na največjem slovenskem volišču Omnija v Ljubljani so ljudje na glasovanje čakali še po 7 uri zvečer. Zadnji pa so glas oddali šele okoli 8:30. Predsednik državne volilne komisije Igor Zorčič napoveduje, da bodo zdaj preverili, kaj je šlo narobe in kako preprečiti podobne vrste v prihodnje. Medtem je izid referenduma o ukinitvi RTV prispevka še vedno skoraj povsem izenačen. Po skoraj vseh preštetih glasovnicah je proti ukinitvi glasovalo 692 ljudi. Po pošti iz Slovenije in tujine. Šele takrat bo znano, na katero stran se je dokončno nagnila tehtnica. Mariborski policisti pa iščejo očividce sobotne prometne nesreče, v kateri je umrl 26-letni dostavljavec hrane na motorju. Nesreča se je zgodila malo pred 10:30 dopoldne v križišču Razlagove in Cankarjeve ulice. Vsi, ki so nesrečo videli ali imajo koristne informacije, naj pokličajo na številko 113.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20-odstotni popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Popoldne se bo tudi v notranjosti postopno delno razjasnilo. Na Primorskem bo jasno, pihala bo šibka do zmerna burja. Temperature pa od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Klasične popodanske zastoje beležimo, previdno pa tudi na gorenjski avtocesti, tam je zastoj tovornih vozil in sicer pred predorom Karavanke proti Avstriji. Srečno!
4: Avtokadivec Šenčur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai Ford Avtokadivec.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Razgled s Triglava.
2: Pozdravljeni v razgledu po občini Kranjska Gora. Z vami sem Karmen Sluga. Pregledali bomo aktualne dogodke v preteklem tednu. Vabljeni k poslušanju.

Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Župani Zgornje Gorenjske so na koordinaciji v Gorjah z načelnikom Radovljiške in Jeseniške upravne enote govorili o problematiki krajevnih uradov. Soočajo se s kadrovskimi težavami in nizkim obiskom, ter v luči racionalizacije in večje učinkovitosti razmišljajo o uvedbi predhodnih najav uporabnikov. Jeseniška upravna enota ima krajevni urad v Kranjski Gori, ki je odprt le vsakih 14 dni. Želeli bi si, da bi bil odprt dlje časa, se pa zavedamo kadrovskih težav in da delavec težko sedi 8 ur, pa ni nobenega občana, je povedala kranjskogorska županja Henrika Zupan. Načelnica jeseniške upravne enote Alenka Burnik je pojasnila, da so se v preteklosti soočili z velikim upadom obiska krajevnega urada v Kranjski Gori, ki so se mu prilagodili. Pripisujejo ga predvsem temu, da v Kranjski Gori ni fotografa in ko občan zaprosi za osebni dokument, mora po fotografijo na Jesenice. Da se prilagajajo potrebam, je pojasnil tudi vršilec dolžnosti načelnika upravne enote Radovljica Iztok Hostnik. Pojasnil je, da imajo vodstva upravnih enot ob upoštevanju načela gospodarnosti in učinkovitosti možnost določati, kolikokrat tedensko in ob katerem času so krajevni uradi odprti. Kot je dejal, so na srečanju županom predstavili, kako bodo delovali naprej. Prvi korak bo verjetno ta, da bodo morda kakšen krajevni urad tudi na novo odprli, začeli z minimalnim časom, potem pa glede na obisk termine po potrebi podaljševali.

Z nami ste v razgledu po občini Kranjska Gora. Ženski tekmi za svetovni pokal v alpskem smučanju v Kranjski Gori bosta odslej potekali pod imenom Zlata lisica. Smučarski zvezi Slovenije je namreč po njenih navedbah uspelo pridobiti blagovno znamko in postati njena lastnica, s čimer bo obudila tradicijo ženskega svetovnega pokala, ki se je rodila in nato dolga leta živela v Mariboru. Zavedamo se, da so selitev tekmovanja ter spremembe pri organizaciji in uporabi imena v Mariboru sprožile razočaranje. Za ljudi, ki so Zlato lisico ustvarjali in z njo živeli, je pomenila pomemben del pripadnosti mestu in lokalni skupnosti. Ta čustva razumemo in spoštujemo, so v izjavi za javnost zapisali pri Smučarski zvezi in dodali, da bosta Maribor in Pohorje zavedno ostala njen zgodovinski dom. Ob tem so poudarili, da so se pred odločitvijo o ponovni uporabi imena posvetovali številnimi njenimi akterji v štajerski prestolnici, ki so se strinjali, da je Zlati lisici smiselno omogočiti nadaljnje življenje na najvišji ravni. V sklopu vrnitve Zlate lisice pri Smučarski zvezi nameravajo obuditi pokal za skupno zmagovalko vele slaloma in slaloma. Pokal bo obe tekmi povezal v skupno zgodbo in navijačem ponudil dodaten razlog za spremljanje celotnega tekmovalnega konca tedna, so sporočili. Tekmovanje za Zlato lisico je bilo na Pohorju prvič organizirano leta 1964. Prvič je rodni Maribor zapustila leta 1974, ko so tekmo priredili v Bad Gastajnu v Avstriji. Razlog je bilo pomankanje snega. Leta 1975 se je selila na Jahorino, kjer so Sarajevčani ta čas organizirali tekmo evropskega pokala, leta 1976 pa je prvič potekala v Kranjski Gori. Tam je predvsem zaradi pomankanja snega potekala še v nekaj drugih letih, nazadnje leta 2024, ko sta se ženski tekmi svetovnega pokala dokončno preselili iz Pohorja na Podkorensko strmino. Nazadnje je tekma na Pohorju tako potekala leta 2019.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Knjižnica Dovje Mojstrana bo prihajajoči teden gostila pravljično jogo za otroke. Več Zala Hrast.
1: V sredo 14. oktobra ob 17. uri bo v knjižnici Dovje Mojstrana potekala pravljična joga za otroke. Pravljična joga je dejavnost, ki skozi igro, pesmi, pravljice, ustvarjanje in zabavo otrokom približa osnove joge. Jogo bo drugo sredo v mesecu vodila Vesna Režonja, profesorica razrednega pouka, ki že vrsto let uvaja prvošolce v svet šolanja. Skozi pravljični svet otroci lažje vstopajo v jogo, saj je vadba prepletena z domišljijo, pravljicami in radovednostjo. Tako vadba ni le vaja gibljivosti, temveč pot do večje sproščenosti, notranjega miru in boljšega samozavedanja. Joga je namenjena otrokom starim od 4 do 8 let. Trajala bo 45 minut. Otroci naj seboj prinesejo podlogo za vadbo in pijačo.
0: Še nekaj drugih dogodkov po knjižnicah Zala Hrast.
1: Med letošnjimi jesenskimi počitnicami vas vabimo, da se nam pridružite na otroških dejavnostih v naši knjižnici. V ponedeljek 26. oktobra ob 17. uri bo v knjižnici Kranjska Gora potekala predstavitev slikanice Skriti vilinski svet na dolino Krme. Pridružite se nam na predstavitvi Stanke Klakočar z ilustracijami Sare Di Sante, ob kateri bodo otroci spoznali gorski svet, njegove lepote in tudi nevarnosti. Dogodek boste popestrili ustvarjalna delavnica in razstava ročno izdelanih lutk Marte Smodiš. V torek 27. oktobra in v sredo 28. oktobra ob 10. uri bo v knjižnici Kranjska Gora potekala makrame delavnica, izdelovanje zapestnic, dvodnevna ustvarjalna delavnica za otroke. Na ustvarjalni delavnici bodo otroci spoznali osnovno makrame tehniko in si sami izdelali svojo zapestnico. Na preprost in igriv način se bodo naučili osnovnega vozlanja, razvijali ročne spretnosti ter spodbudili svojo ustvarjalnost. Dvodnevno delavnico bo vodila Natalija Kušar. Vabljeni vsi otroci starejši od 6 let. Potrebne so prijave, ki jih zbiramo do zasedbe mest v knjižnici Kranjska Gora ali na elektronski naslov dolina-afna-knjižnica-jesenice.si. V četrtek 29. oktobra ob 17. uri bo v knjižnici Kranjska Gora potekala jesenska Halloween angleška urica. Otroci lepo povabljeni na Halloween druženje, ki bo polno smeha in malce strašnih presenečenj. Angleško urico v angleškem jeziku in ustvarjalno delavnico bo vodila Rebeka Svetina, američanka in učiteljica angleščine. Namenjena je otrokom od 5. leta dalje. Otroci pridete v svoje najljubših Halloween kostumih. V petek 30. oktobra ob 17. uri bo v knjižnici Kranjska Gora potekala ura pravljic za otroke. Otroke bo obiskala grofica. Pripovedovala bo prav posebno pravljico, po poslušanju pa boste lahko izdelali unikaten izdelek. Ljudno vabljeni.
0: To je bil tokratni razgled po občini Kranjska Gora. Lep dan želim, Karmen Sluga.
2: Poslušali ste razgled Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz samo lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

Osmrtnica. V 79. letu je umrl Miro Kelbl z Bohinjske Bele 12. V 79. letu se je poslovil Miro Kelbl z Bohinjske Bele 12, ustanovitelj Doke Slovenija. Žara bo jutri, v torek, 13. oktobra od 10. ure v poslovilni vežici na Bledu. Pogreb bo prav tako jutri, v torek, 13. oktobra ob 15. uri na pokopališču na Bohinjski Beli. Zahvala. Vsi njeni domači se v globoki žalosti iskreno zahvaljujejo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste jim ob slovesu drage Vike Novak stali ob strani. Hvala za izrečena sožalja, besede tolažbe ter darovano cvetje in sveče. Posebna hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala tudi obema govorcema za ganljive besede slovesa.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

0: Literarni utrinek.
1: Radio Triglav poslušate, Monika Sušen sem v vaši družbi. V literarnem utrinku pa danes z nami Bina Štampe Žmavc in pesem Sreča. Sreča je nenavadnih oblik, barv, vonjav in velikosti. Sreča je vsemu srečen zapik, od rojstva pa do starosti. Sreča je rožnat dežnik nad sivim dežjem bridkosti in svilnat klobuček vedrine nad pustim licem strogosti. Sreča je šop majhnih srečic za vse, ki jih znajo obrati. Je škrlaten srček ljubezni narisan nad vhodnimi vrati. Sreča je pesem, prijatelj, kocka in plišast medvedek. Je neponovljiv trenutek, lep, dragocen in redek. Sreča je najbolj srečnih velikosti, vonjav in oblik. In nikoli je ni preveč za tisti srečnonosen dotik.
0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Avtokadivec Šenčur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko sklenitvijo paketa 30 avtopralj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 € na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.

0: Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti. Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. O polnoči se boste bencin in dizel nekoliko pocenila. Pri 50 litrih boste z vsako od teh goriv plačali 10 centov manj. Sprememba velja na črpalkah zunaj avtocestnih hitrih cest, nove cene pa bodo veljale do vključno prihodnjega ponedeljka. Cenejše bo tudi kurilno olje, pri 1000 litrih bo prihranek 2 evra. Letošnjo Nobelovo nagrado za ekonomijo sta prejela Američana Robert Hull in Michael Woodford. Raziskovala sta, kako se gospodinstva in podjetja odločajo o porabi, varčevanju in cenah. Njuno delo vladam in centralnim bankam pomaga izbirati ukrepe za blaženje gospodarskih kriz. Po pojasnilih odbora za nagrado so ti modeli uporabni tudi ob energetskih pretresih. Nočna ohladitev je v visokogorje prinesla sneg. Na Kredarici so ga zjutraj izmerili 10 cm, meja sneženja pa se je ob močnejših padavinah spustila do okoli 2000 metrov.
2: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
1: Jutri bo čez dan pretežno jasno, dopoldne v ponižinah še nekaj megle, najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17 na Primorskem, ob šibki burji okoli 20 stopinj.
3: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocentr Toyota Jereb Kranj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Nesreča prometa ovira na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrove smeri Novih Jarš proti Malencem, na Dolenjski avtocesti pa pri Ivančni Gorici proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na Gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga približno 2 km.

0: danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Jesenicah velja začasno spremenjena pot za pešce do osnovne šole Prežihovega Voranca. Zaradi napredovanja gradbenih delov v okolici šole, učenci do nje dostopajo po poti do vrtca in nato po novo urejeni poti ob šolski kuhinji. Glede na potek del se lahko začasno spremeni tudi dostop za dostavo in druga vozila. Ta bo po potrebi urejen prek novega obračališča. Občina starše in učence poziva naj upoštevajo spremenjeno prometno ureditev ter poskrbi bijo za svojo varnost in varnost drugih. Schematski prikaz nove šolske poti je objavljen na občinski spletni strani. Na Koprivniku v Bohinju začenjajo čiščenje javnega vodovodnega omrežja. Dela bodo potekala do srede 14. oktobra vsak dan med 8 in 15. uro. V tem času bo dobava vode občasno motena, zaradi dezinfekcije sistema pa bo voda klorirana. Uporabnikom priporočajo, da očistijo tudi hišno vodovodno napeljavo. S pip naj odvijajo mrežice, nato odprejo pipe in pustijo, da voda teče nekaj minut. Mrežice naj očistijo v kisu ali sredstvom za odstranjevanje vodnega kamna ter jih po izpiranju namestijo nazaj. S čiščenjem javnega omrežja odstranjujejo usedline in razkužujejo vodovodni sistem.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. V Kolpernu na Stari Savi na Jesenicah bo 14. oktobra potekala sklepna predstavitev lokalnega načrta za krepitev lokalnega upravljanja alpskih skupnosti za boljšo kakovost življenja. Več pa župan Peter Bohinec.
1: V sredo 14. oktobra bo potekala sklepna predstavitev, tako kot ste že omenili, krepitev lokalnega upravljanja alpskih skupnosti za boljšo kakovost življenja, ki je potekala v okviru Go Quality, pravi evropskega projekta, ki predvideva lokalni načrt za krepitev kakovosti življenja s predlogi usmeritev in ukrepov, ki temeljijo na ugotovitvah delavnic z lokalnimi deležniki in obravnava ključna področja kakovosti življenja v občini. Predstavljen bo tudi priročnik za krepitev lokalnega upravljanja, se pravi kakovosti življenja kot kompas, ki vsebuje praktična navodila, korake in primere za vključevanje kakovosti življenja v odločevalske procese, pripravo politik in sodelovanje prebivalcev v samem političnem odločanju. Lahko tudi poveva, da projekt izvaja oddelek za krajinsko arhitekturo Biotehnične fakultete Univerze v Ljubljani in kot sva že napovedala, 14. oktobra ob 16. uri v zgornji dvorani Kolpern bo sklepna predstavitev za občino Jesenice in kot sem že povedal, predstavljen bo lokalni načrt za krepitev kakovosti življenja ter priročnik za krepitev lokalnega upravljanja, ki vsebuje praktična navodila, korake in primere za vključevanje kakovosti življenja v odločevalske procese, pripravo politik in sodelovanje prebivalcev na Jesenicah. Tako da vsi, ki jih zanima krepitev lokalnega upravljanja alpskih skupnosti in izboljševanje kakovosti življenja v Jesenicah, vljudne vabljeni, da se nam pridružite in da skupaj prisluhnemo, kako lahko lokalni načrt krepitve kakovosti na Jesenicah nadgradimo.

0: Poslušate oddajo danes pod Triglavom. Na včerajšnjem 14. gorskem teku pod Storžič je bil najhitrejši Anže Roblek. Progo je premagal v 21 minutah in 50 sekundah, kar je tudi novi rekord proge. Med ženskami je slavila Teja Muha s časom 29 minut in 21 sekund. V cilju so zabeležili 35 tekmovalk in tekmovalcev. Tek je pripravilo športno društvo LOM pod Storžičem. Prisluhnimo zmagovalcu Anžetu Robleku.
1: Anže Roblek, danes je bila sicer razmočena trasa, je bilo zaradi tega precej težje verjeten, da seš dober cajt.
2: Ma ni bilo, sej, v bistvu malo zbiraš tako pot, da gledaš, da ni bila tnono, tako da kar gre. Malo bolj, v začetku je bilo treba malo merkati, ker smo šli dol po travi, ker malo dresije, tako da ne bil kakšen padca za brez veze, ampak ja, drugače je bilo pa kar v redu.
1: Ok, sicer po pričakovanih rezultat, ali si upal na kaj več?
2: Sploh nisem še nič s kakšnim namenom, kle v bistvu sam to, da tale klanc pretečem, ga je lažje na tekam preteč, ka pa češ v bistvu samo za trening, tako da rad grem kakšen klanc malo vteč, malo bolj na tekmo, takle, da je v bistvu sam na gora, da v bistvu tudi malo klance delam. No.
1: To je torej zadnji tek letos, saj v naših koncih. Kako si zadovoljen s samo organizacijo, s celo sezono, kako bo ti bilo všeč?
2: Moja sezona, zelo zadovoljen, nasploh z vsem, v bistvu štart z državnim prvenstvom, pa je v bistvu maraton in vse ostalo je šlo kar lepo po plani, no, tako da upam, da bomo še tako nadaljevali naprej.
1: Ok, kaj te še čaka pred zimo?
2: Ljubljanski maraton, drug teden. Potem bomo pa še videli, še nekaj tekem se vnajdel, ampak bolj tako, bolj za nič kaj resenga, no, bolj za malo nič, v bistvu na kakšne rezultate, ampak samo za še za uživancijo malo.
0: S tekom pod Storžičem se je zaključila tudi letošnja sezona delavskih iger in tržiških tekov. Z njo je bila v svojem govoru izredno zadovoljna sekretarka Športne zveze Tržič Biser Kadrinovec.
3: Šest, ki so bili tukaj na podelitvah, hodijo ne samo na teke, ampak tudi na mizni tenis, lokostrelstvo, plavanje, smučanje, sankanje, tako da za vse tiste, ki še ne veste, se tudi vi lahko pridružite v tržiških športnih igrah. Bomo zelo veseli, tako da delajo se od 1. aprila do 31. marca naslednje leto, tako da zdaj imate še pol leta, da jih ujamete. Tako da srečno vsem in hvala, se vidimo na naslednji tekmi. Hvala.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Milan Vogrin je letošnji najprostofer v občini Radovljica. Priznanje za največ opravljenih prevozov je prejel na srečanju prostovoljnih voznikov, ki je 8. oktobra potekalo v AMZS centru varne vožnje na Vranskem. Projekt Prostofer starejšim omogoča brezplačne prevoze do zdravnika, lekarne, trgovine in drugih pomembnih opravkov. Srečanje je bilo namenjeno zahvali prostovoljcem, pa tudi izobraževanju. Udeleženci so pod vodstvom inštruktorjev nadgradili znanje varne vožnje in se udeležili delavnice prve pomoči. Vogrinovo priznanje je tudi zahvala vsem prostovoljnim voznikom, ki v radovljiški občini starejšim pomagajo ohranjati samostojnost. Kegljači keglaškega kluba Kranjska Gora so v četrtem krogu tretje slovenske lige Zahod na domačem keglišču Podmežakla gostili ekipo Železniki 2. Tekma se je po izenačenem boju končala z rezultatom 4-4 v setih. Najboljši posamezniki pri Kranjski Gori so bili Tomislav Toman s 579 podrtimi kegli, Branko Jotič s 545 in Milovan Radonjić s 521 podrtimi kegli. V naslednjem petem krogu 23. oktobra Kranjskogorci gostujejo v Novi Gorici pri ekipi Gorica 2. Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
1: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: gre posod z mano.
1: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
0: Čakaj, govoriva o torbicah?
1: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
2: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
3: Ah, kot vedno.
4: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
5: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
6: Radio Triglav. Novice.
7: Jutri bo čez dan pretežno jasno, dopoldne v ponižinah še nekaj megle, najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17 na Primorskem, ob šibki burji okoli 20 stopinj.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
7: Nesreča prometa ovira na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrove smeri Novih Jarš proti Malencem, na dolenjski avtocesti pa pri Ivančni Gorici proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga približno 2 km.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Champion! Mrzla jutra so tu, zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino, kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
4: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Izid referenduma o ukinitvi RTV prispevka ostaja odprt. Po popoldne objavljenih neuradnih podatkih imajo nasprotniki ukinitve 692 glasov prednosti. Domače glasovnice po pošti bodo po napovedi volilne komisije preštevali še danes, glasove iz tujine pa prihodnji ponedeljek. Ker je bil referendum posvetovalen, njegov rezultat državnega zbora ne zavezuje in sam po sebi ne spreminja plačevanja prispevka. Boris Mijić je po navedbah predsednika Resnice Zorana Stevanoviča podal odstopno izjavo s funkcije poslanca. Stranka ga je predtem izključila in pozvala k odstopu. Njegov mandat so zaznamovali očitki o dolgovih podjetja in kršitvah delavskih pravic. Iz Ukrajine poročajo o novih ruskih napadih na energetske objekte in izpadih elektrike. Napadi se nadaljujejo potem, ko je Donald Trump včeraj napovedal dogovor o prekinitvi napadov na energetsko infrastrukturo obeh držav. Volodimir Zelenski pravi, da bo Ukrajina prenehala napadati ruske rafinerije, če bo tudi Rusija ustavila napade na ukrajinske energetske objekte. Moskva Trumpove napovedi ni komentirala.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakl Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakl Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Jutri bo čez dan pretežno jasno, dopoldne v ponižinah še nekaj megle, najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17 na Primorskem, ob šibki burji okoli 20 stopinj.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. I could stay awake just to hear.

0: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščite na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si. Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.do.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
10: Vstopnice na eventim.si.
11: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
12: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
13: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 3x2v.odmev.si.

0: zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Pet Fever Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
3: Grem po rožce v podbrezje, grem po rožce v podbrezje, grem po rožce v podbrezje, kam drugam ko Gomziju.
4: Jesenske rože, poročna in nagrobna floristika, vse to in še več v vrtnarstvu Gomzi v Podbrezjah, odprti vse dni v tednu.
5: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
1: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
2: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.

0: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares,
1: bi mu prisluhnil.
0: Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.

0: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Housenom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
1: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.